0: Girdimėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelių, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, o anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių ir aiškiau vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojant jų atjūnuomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Labas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesiu į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politiką. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Bus stebima, ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekiama skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys ar leisti, kad šauktiniai privalomuoju sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomą sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarba atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomojo sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Lietuvoje tūkstant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM, būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o Europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos.

0: Girdim viskas. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos
4: radijas. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausoties kaimo naujienų. Nuo gegužės pirmos dienos įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas įsakymas dėl aplinkos apsaugos reikalavimų lauko sąlygomis, deginant augalus ar jų dalies pakeitimai, nustatantys konkrečius aiškius ir su aplinkos oro apsauga susijusius reikalavimus, deginant surinktus augalus ir jų dalies. Įsigaliosiančios pataisos sumažins neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Draudimas lauko sąlygomis deginti surinktus augalus ar jų dalies galios ne tik miestuose ir miestelėse, bet ir kurortuose ar kurortinėse teritorijose ir į miestų teritorijas nepatenkančiose mėgėjų sodų bendrijų teritorijose, o savivaldybėms bus suteikta daugiau laisvės nustatyti deginimo sąlygas ar draudimus kaimuose ir viensėdžiuose. Šiuo metu pavasarys paukščių laikytoms Europoje kelia daugiau nerimo nei prastai. 2,6 tūkstančio laukinių paukščių patvirtintas paukščių gripas, kai tuo pačiu laiku pernai jau buvo 558, tai rodo, kad šiemet virusas gamtoje intensyviau cirkuliuoja ir didina riziką visam paukštininkystės sektoriui. Europos komisija pristatė planą skirtą apsaugoti gyventojus nuo energetikos krizės ir paspartinti perėjimą prie vietinės švarios energijos. Plane numatytos trumpalaikės pagalbos priemonės, parama vartotojams, kainų mažinimas, atsargų valdymas ir ilgalaikiai sprendimai mažinantys priklausomybę nuo iškastinio kuro. Numatoma stiprinti koordinavimą tarp ES šalių, stebėti degalų rinką, užtikrinti kuro tiekimą ir remti pažeidžiamas grupės bei verslą. Taip pat planuojama spartinti elektrifikaciją, atsinaujančios energijos plėtrą, elektros tinklų modernizavimą. Investicijoms bus naudojamos ES lėšos ir skatinamas privatus finansavimas, siekiant užtikrinti energetinę nepriklausomybę ir atsparumą ateities krizėms. Atnaujinta žemės ūkio technikos našumo nustatymo metodika, patikslinti daržininkystės ūkiams taikomi reikalavimai, leista naudoti tam tikrą būtiną specializuota technika be skaičiuoklės ir nustatytas minimalų žemės dirbimo padargų plotis 2,5 metro. Taip pat papildytas galimos technikos sąrašas. Dronai, šienapjovės, akėčios akmenų rinktuvai. Pakeitimai įsigaliojo nuo balandžio 21 ir taikomi tik naujoms paraiškoms, anksčiau pateiktoms galios senoji tvarka. Metodika skirta supaprastinti paraiškų vertinimą, sumažinti papildomų užklausų skaičių raiškių, vertinti investicijų atitikti ūkių poreikiams. Žemdirbiai nusprendė atsisakyti ūkininkavimo, nuo 2027 metų galės lengviau už valstybės išsinuomotą žemę perleisti šeimos nariams, sutuoktiniams, partneriams, tėvams, vaikams bei anūkams. Seimas priėmė tai numatančius žemės įstatymo pakeitimus, pasak ministerijos, dabartinė tvarka yra kliūtis šeimos ūkių kartų kaitai. Ūkininkai nusprendė nebeūkininkauti ir perleidę savo ūkį ar jo dalį šeimos nariams turi nutraukti valstybinės dirbamos žemės nuomos sutartį, ūkio perėmės norėdamas toliau naudoti šiais klipais privalo išnuojant jų atjūnomą. Dėl to, pasak ministerijos, atsiranda rizika prarasti ūkį perleidusio šeimos nario nuomotą žemę, nes ji gali būti išnuomota kitiems ūkininkams. Lietuvoje bus iš dalies kompensuojama avių vakcinacija nuo mėlyno liežuvio. Ligos kompensacija sieks 2,5 eurų už vieną dozę, iki 5 eurų už gyvūną. Šiemet bus kompensuojama iki gegužės 31 dienos atlikta vakcinacija. Parama skirta registruotiems avių laikytojams kompensuojama tik už faktiškai vakcinuotus gyvūnus, jei duomenys suveda veterinaras. Lietuvos mėsos ir kiaušinių produktų eksportuotojams netrukus turėtų atsiverti Singapūro rinka. Baigiami derinti veterinariniai sertifikatai ir eksportuotojų sąrašai. Leidimas importuoti lietuvišką paukštieną, kiaušinius bei kai kuriuos mėsos produktus jau suteiktas, tačiau eksporto pradžia priklausys nuo dokumentų suderinimo ir įmonių pasirinkimo. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, jūsų dėmesio į sveikatos kompasas. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir viceministras Daniel Naumovas dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos aukščiausiojo lygio susitikime Kopenhagoje. Susitikimo dalyviams Danijos sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lode pristatė pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, pabrėždama Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo svarbą, formuojant Europos Sąjungos sveikatos ir gyvybės mokslų politika. Šiaurės ir Baltijos šalių sveikatos ministrų susitikimo metu vyko diskusijos apie Europos šalių pacientų galimybės, neatsižvelgiant į šalies dydį ar finansinės galimybės dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir gauti naujausius gydymo metodus. Sveikatos apsaugos ministerija vertins gydymo įstaigų padarytą pažangą ir nustatys įstaigų vadovų bei jų pavaduotojų darbo užmokestį pagal atnaujintus rodiklius. Bus stebima, ar įstaigos racionaliai naudoja finansinius išteklius ir ar laiku bei kokybiškai pacientams suteikia paslaugas. Įstaigos bus vertinamos ir pagal tokius rodiklius, kaip pacientų pasitenkinimas paslaugomis, darbuotojų kaitos dažnis, išvengiamų hospitalizacijų skaičius vyresnių nei 65 metų žmonių skiepėjimas gripo vakcina. Siekiama skatinti šalies gydymo įstaigas dar racionaliau naudoti finansinius išteklius, efektyviau koordinuoti įstaigų veiklą ir teikti kokybiškesnės paslaugos orientuotas į pacientą. Seimas svarstys, ar leisti, kad šauktiniai privalomuoja sveikatos draudimu būtų draudžiami valstybės lėšomis, pasak įstatymo projektą teikusios sveikatos apsaugos ministerijos. Jo rengimas paskatino sodros gaunami šauktinių skundai dėl nustatytos prievolės mokėti privalomos sveikatos draudimo įmokas, kai jie negauna jokių pajamų. Pasak SAM projekto tikslas atsižvelgiant į privalomosios pradinės karo tarnybos kaip pilietinės pareigos atlikimo svarbą atsisakyti reikalavimo neturintiems pajamų šauktiniams mokėti PSD įmokas ir drausti juos privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Lietuvoje trūkstant žmonių teikiančių globos ir kitas socialinės paslaugas siūloma lengvata privačioms ar nevyriausybinėms įmonėms atleidžianties nuo pridėtinės vertės mokesčio. Kaip sakė pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pataisas parengęs Algirdas Sysas, nebeskaičiuojant PVM būtų galima teikti daugiau socialinių paslaugų. Pasak jo, pakeitimus pasiūlė ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacija, o Europinės PVM direktyvos valstybėms leidžia nustatyti socialinės paslaugos neapmokestinamas PVM. Sveikatos kompaso. Informacija parengta pagal Sveikatos ministerijos ir Lietuvos sveikatos informaciją. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
1: Ši laida kartojama.
0: Čia.
2: Čia.
0: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
3: Jau seniai gyvenu kaime, ir kai sekmadienį grįžtu iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

0: skundai.
1: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Kol vieni pakeliui namo, tai mes iš namų, kaip sakangi, kaip draton, šiton aš lypigi ir laikiam iš pačio ankstyvą rytą, net paukščiukų čiulbėjimą negirdėjom, kad tik tai suspėtin ruparinį.
3: Kokion da, sveiki, mėlėjai, kokion da draton?
2: Nu, norėjau pasakyt, kaip rurondratalė, tai nu, kažkaip tai va šitaip susdėja.
3: Kalio rondro to kažkas cika.
2: Nu, tada gi dzikas paėma ir tada du lakigi. Taip, nu, tada... Ai, kad tu vis netalkau, nu, Angėlė, iš tau išpinktą rozą.
3: Kalbi
2: visą.
3: Ką keistai, nežinau.
2: A, tu jau tai
3: kaip
2: žinai.
3: Ištraukia, kaip iš košelas, kas pakliuva.
2: A, patigi tu nesusglumžius, vat pavasarys atėjo. Kasgi sakė, kad dietas laikysis, kasgi sakė, kad bus liekna. Tai kur tavo laknumas šitas? Devuliaugi grakšti, kai meška, kaip lanksti, kaip taburėtė. Va.
3: A, jau meška, tai ką, jau negraži?
2: Taigi sakau, gi, nu, sakai, tokio aptekinta, gi tokio, va, kamalys sausim.
3: Čia, visų gyvenimų, drožė da drožė, meistrų jau seniai būtum tautodailininko,
2: jeigu,
3: a man niekas nepriima.
2: Va, kad lots kankėlė, jeigu aš būčiau jau taksai šumnas dražėjas, va kaip šitasgi, kągi tavo tenai, na, sirutėnų žinomasgi šitas dražykas.
3: No. Pasakygi.
2: Tai rūpintajėlis jau seniai būtum, a kurgi iš tais rūpintajėlis? Va, žinai, vis tik tai jau savo, kaip sakant,
3: priminus. Aš žinau visko, aš turiu pometį. A tavo kur pometis jie pasvaikščiat?
2: Nu, vienu žodžiu trūksta žodžių, labų rytų intų žodžių.
3: Taip, labų rytų. Nu vagi, mėly, sakminės ne už kalnų.
2: Ai, tavojagi, matai, gėlė sakminės.
3: Parugen raisyti.
2: Į ko tu te veiksi?
3: Tradicijas išnaikintas. Būdavo žmonės susėda, parugiai, pabendrauja, pašneka. O dabar ir aš daryti visiškai, nu da, gerai, kad bent kiek atpalaiduoja. Tai trupučiukų jau pasmankštin, da, kunas.
2: Galėsi
3: ale, tai mes tai darbą turim sočiai. Dar atėvul, kiek norės dar.
2: Galėsi ait tam kampan, kur, vada, kaip sakant, pienės nenupjautas ir karklai tenai išbujoji. Va, tavo ir parugė bus.
3: Tai prisirinksiu pienių, darysiu medų pienių.
2: Apšviesk ir apsaugok, va tik tai aš kalbintai.
3: Tai ką, negardu buvo su blinais, gardu.
2: Dykoji cukraus ištirpintas ir viskas.
3: Ne, toks priskaniukas, va, geras.
2: Tai va, tai šitoj subatėlai, va, takiom šventiniam nuotaikam mes ir gyvenam. Pasutarakim šitoje dienoje apie sėkminės pakalbėsmą. Angėlė Navinų visakiu iš posakas.
3: Ir senobės. Sveikatų
2: romantosmą. Ir da visakiu dzivilionų prismyslismą. Tik tai, va, nežinau kokiu patrovu. Jeigu jau šitų pienių savaną medų vėl kiš, dykųjų šitų, tai tada aš tikrai...
3: Ne, papasakasiu kaip prancūziškų tešlų paštėtam pasdaryti.
2: Ai, tu dieve, vasara ateina, ana paštėtus daryt pradeda. Nu, tai kur tavo tuolkas?
3: Iš gaspadinystės knygas Tilžėda padarytas 1904.
2: Paštėtas?
3: Ne paštėtas, a knyga išlaista.

A Lietuvos gamtoj akurat vasara. Jūs visai be reikalą dabojat in kalendorių. Anas negali nieką jum ir pasakyti, nes Anas sukurtas gi žmonių ir nepavaldus kintančiam gamtas čėsui. Arba jau nepavaldi, kaip sakant, nepavaldi gamta savo didybė, esanti labai kokli, tokia tyliai darunti savo darbus. Ir va, jau galite jau, kaip sakant, ir burlečius nusmest, kakiais jau kalešiokais tik apsiautė ir išeitė glumton. Anagi jau pats šėsas subujojus. Taigi lyg ir nelauktai netikėtai gumtas vasaras pradžia, arba perėjimas iš pavasario in vasarų, kad ras kitamet būtų dar iškesnis, charakteringesnis, ale dėl tą šiemet labai žymaus į šitą lūžę ir nebuvo. Čia jau apie kitokių gamturės įvykius praneša ir liūdija visi inkatrų tik tai atsisūksim. Augalai, vabžiokai, paukščiai, žvėrys. Kakių ženklų turėtumėm žvalgytis, net ir angėlė šindiai pamatė striuoksinti kiškė, saka, kad stirna. Šiemet kai katria vasaras ir pavasarė ženklai rajami vienu metu. Tadėl kai kas gali jūs ir suklaidinti, vat. Tiesiog vėsa ir sniegas iki pirmas gegužės dekadas gerokai sulėtina žolinių augalų ir net medžių gyvybinius procesus. Tadėl net ir dabar rytų Lietuvoj va aplinkų tenų miškai nespėja iki galo apsirinkt žaliojam savo rūbų. Baltuojant jėvam, lapočių medžio viršūnės tebe buvo da pusiau permetamas šitas. Visai tai ateina rozų sugumtas vasaras pradžiau. A jūs kelbė gyvūnai. Va, daugelia paukščių lizduos auga jaunikliokai, klega, čiulba, čiurba, kiti palyka gyjaunamus. Gimsta pirmieji stirniukai, elniukai, abredžiokai jau ir sutvirtėjai. Tik tai lapiokai palieka pirmosius savo namus. Lapės, močias juos išveda iš urvų, kad ros anys buvo atvesti ir pralaidė pirmus pusantrą mėnesį. Dabargi reikia naujų namų, nes senieji urvai knybžda blūsam, be to aplinka tapa ir nesaugi. Gyriai daug kas jau žina apie jų buveinį. Kitas urvas bus daug paprastesnis, negilus, labai ir nereikia didesnė. Kitokia, nes šie lapiokai pralais nedaug čėsą. Greitai vėl kelsis į naujus namus. Vilkųgi pasaulį pokyčiai panašus. Tik vilkiokai da maži, auga netaip sparčiai kaip lapiokai. Kol ani savo čėsų žaidžia šildydami saulai, snausdami ir vėlgi žaisdami. Žaidimai gumtoj labai svarbus, nes šitaip sutvirtėja raumenys išmokstama visą to, ko prireikia tikram gyvenime. Taip, kad ir jūs, eikit gamton, pažaiskit, padūkit, turėkit šitų rakūnai, prireiks gyvenimigi.

0: Na ku, sėdžiugi su išsvajoto princu.
1: Nu, sėdžiugi jau seniai. Na. Svajotas ir nusvajotas ir svajotas.
0: Ir vėl apsvajotas.
1: Ir vėl apsvajotas.
0: Nu tai va, kaip sakant, jau pečių išvalius, angelą pelanuota visa, bet jau ana rakundas nepralaidžia. In skvernus runkas nusvalius, sėda prie rūparą jum navinų pranešti.
1: Taip.
2: Atšlaima navinas, išpautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navinas.
0: Kad loska, ponia, prašom.
1: Nu, kų girdės, atšlaima navinas iš anų česo.
2: Atšlaima navinas.
1: Da 1998 kovo 26 dienų Romualdas Valančiūnas posakoja apie incidentų šūvį vidury dienas. Vidury dienas tai yra apie 12 adynų vos ne pačiam miestą centre Aušros gatvėj pasgirda šūvis, ko šaudė kadėl. Atsakymų šituos klausimus laukia ne vienas uteniškis, ba šūvis buvo garsus, anas griaudėja aplinkinių namų gyventajam. Apaiškėja štai, kas 30 metys uteniškis, katras gyvena Aušros gatvėj, penktam aukštą. Pažymėtam 70 numeriu, lypa skadais ir jau būdamas prie savo būtą durų, išsimdamas raktus, išgirda, kad kažkas iš viršaus bilda laiptais. Nu va, skadais. Žemyn žvilgtaraja, anas pamatė, kad prie ją skuba du kaukėti, veidus užsidengi vyriškiai. Vienas iš jų runkas mostu įsakmiai parodė būtą savinykui, kad šitas kuo greičiau rakintų darys, a daiktų panašų ant pistoletų ištraukė ar nukreipė nie galvų. Būtą savininkas nepasimėtė ir paklausdamas ir bandydamas atrakinti duris, taiga atagulių runkų trinkė už palikui ir laidas bėgti skadai žemyn. Tadu jau šūvys drėkstelėja, bet dėka kulka kliūdė tik tai striukį virš dešinę peties ir žmogus nubėga ant vienų pusį, a už polį vyrai sukaukė ant kitų pusį. Un tų vietų buvo iškviesti greit policijos pareigūnai, a už palikų sulaikyt nepavyka. Ir neaišku, kaip su tuo tyrimu, taip posakoja, kad vyksta tyrimas, bet plėšikai kaip zuikiai pabėga, a būta savininkas apginė savą, gal ir kaimynų turtų.
2: Atšlaima navinas.
1: Avakas dėjas Alitui. Velni Alitui rašė Lietuva žinias 1933 metais. Un pulka gatvėj nuo savam namelį gyvenčių devotų davatku Bucevičianį, minima sanutė labai pabažna, dienų kiekvienam žingsti ir naktį pabūdus monotoniškai traukė, na velnių apsisaugat giesmės, tokį giesminikę labai inkirėja jas būta gyvintajam, kad rie susmanę jų velniais aplaist vienų naktį pririšą prie jas lovas virvi ir iš tola pradėjo supti šitų rozų minimas kūdikis užsuptas užmyka. Nu, pato, kad rūlų laikų dainininkė vis da savo melodijas kartoja, tadu antrų rozų jų jau drusesnis velnės palindys palovų narei ant pragarus išdangyti. Bet senutį pavyka į šventų giesmių pagalbų iš palovas išprašyti. Tais velnys pagaliau susdamėja ir kaimynai. Iš katrų tų patyrus pradėja ieškoti ir policija.
2: Atšlaima navinas.
1: Ava, dėkavojom poniai Kazytei, kad toro atanešė 1938 metų 7-8 numerį iš Pranciškonų pasaulio. Ir padabokim, kasgi vykas ant tautuos. Asint tautuos vykas pūdingas misijas gegužės mėnesė, kaip tik va šitom dienom, 21-26 dienų, Sintautų parapijas bažnyčiai vyka 6 dienų misijas, katras vedė tėvas Eimanas Kapucinas, pirmoji dienoj buvo skirta vaikučiam, misijams susdamėjimas buvo labai didelis, ba, o jas lunkęs ne tik Sintautų, bet ir aplinkinių parapijų katalikai. Kasdien vienuolis pasakydavo pa 3 pamokslus, net pamokslų čia su visų laikų klausė iš pažinčių. Paskutinį misijų dienų suteikė palaiminimų ne tik misijų dalyviam, bet ir tiem, kad rie narėja. bet negalėjo jos dalyvauti. Per šeštinės buvo pašventintas ir pastatytas misijų kryžius, katru padarė šitas parapijas Zakristijonas ir Daravičius pranas. Žmonės, katrie dalyvavo misijos tik vienu dienu, labai apgailestavo, kad nepasistingė jos dalyvauti visas šešias dienas. Parapijiečiai labai džiaugės kunigą Kleboną Vebeliūną pastungom, surink šitas misijas ir šiandingai dekavoja jam ir misionierių tėvai manui už taip gražius pamokymus ir didelį pasišventimų, apie tai parašė Bukšnių Untanas.
2: Atšlai mano vynas.
1: Nu va, ada yra nučiai su reklama. Lietuol geriausia prie mane valyti stiklui, metalam, veidradžiam, įvairiam emaliuotim daiktam ir farforui. Reikalaukit visur.
2: Dabokas lauki dedas.
1: Dungus apsniaukia kaupės debesys, apie nežėdų nesuglaudžia, lietaus nebus. Dungui saula, apie nežėdų suglaudžia, lis. Peržydėjus pienę sausorų lengvai šmėta po kelius, apie šlietų jūr stiprus vėjas nenuplašia.

0: Tai Evangelija da reikia, kaip sakant, Lotskų išreikšti ir padėkavoti žmonėm, kad yra rūpenas mūsų informacijos tekimo. Taip, kad klausytai Kazytė iš Aušras gatvės dėkavojam ir linkėmės iki pat žemės, padarom tris rozus šitos nuslinkimų ir tada išsitiesiam.
1: Taip, ir sveikatas linkim. Va, kada straina tokia būtų.
0: Nu, ir kad velniai nepultų, tai reikia giesmės gėdot, žinokit.
1: Nu.
0: Nu, a dabar, kad Lotska vis tik tai Angelė pasakyk, tu man jau susimildama, a tai va sėkminės artėja šitogi sekmadienį, tai a, pautinės iškepsim.
1: Nu, tai jeigu norėsi, tai nėra čia daug darba.
0: O tai darba, darba tai daug, nes čia yra, kaip sakant, krikščionių šventosios dvasios atsiuntimą šventę. Švinčiamas septintų sekmų sekmadienį ir iš čia kyla sekminių pavadinimas pavelykų. A sekminių data priklauso na velykų datas, kad Lotska. Ir sekminė yra vienas svarbiausia švinčių ir jų baigės 50 dienų trukis velykų česas. Vat, katalikų štai bažnyčiai sekminių dienų prieš pagrindinę šventas mišes vyksta procesija šventas dvasios atsiuntimui. Paminavote, a jas čia esu mintys vienijamasi su šventu mergelį Mariju ir apaštalais visais, kai jau jie meldžiamis paskutinę vakarienę skambarį, in jau nužingi šventoji dvasia. Ana penktadienė, pa šeštinių, iki sekminių iš vakarinių imtinai visoj bažnyčiai arba privačiai namos atliekami devindienys, a kad tu vat netlieki šventai dvasiai.
1: Ir da, šventės metu ypatinga galia suteikiama jauniem berželiam. Va jau pagonys medį laikė žmogaus ir visas gyvūnijas protėvių. Medį simbolizavo visatas amžinumų, vanės baigiamumų, gimimų. Matana žiemą miršta, pavasarį vėl sužaliuoja, ot mėgstu berželius.
0: Va.
1: Beržus, ai, tai gražus.
0: Kas jau papračiai susijęs pabaigtuvėm ir vasaras darbų pradžio. Va siekiama užauginti didesnį derlių ir kaip angelė minavoja, jeigu tenai jo apspošiama, apskaišama. Ir per sekminę šventinių vandenių valstiečių išlakstydavo namus, gyvulius, sodus, laukus, myslydami ir tikėdami, kad šitai apsaugas na visakių kvarabų ir nelaimių, javus na kenkėjų šitugi. Tikėtina, kad na sėkminių be pavojų sveikatai galima maudytis upelą ir ežeros. O, išmaudysiu tavį jauną pirmadienį ant kyšių prūdant. Sėkminių iš vakarės kaimą gali gražiausiai vietai. Būdavo statymas arba gelių vainikais papuošiamas aukščiausias pastatytas kryžius. Prie ją ringiamas ir suništinės vaišės ambarys da vadinamas. Gelai buvo kaip angelė minavoja, kaišiama pakelais pastatyti kryžiai. Berželiais, gryčias, trobas ir visas atšlaimas per sekmenės piemenys ir kerdžius žalumynais vainikais berželių šakelam poždavo karvių ragus, ne uodegas. Tikėdami, kad jas duos daugiau pieną. Apie meniokai, vainikais ir šakelam paspoždavo patys, papoždavo kerdžių, bandų na aukščiausia, vėluojant visus metus, būdavo pašėpimi, agindavo pūsdami pačių pasdarytų sekminių ragelius. Va, papoštų bandų šitų, pravarius piemenys prie kiamų sudavo nom, dažniausia maistą produktais pastikdavo gaspadinės, kai kur vaišindavo namus. Aš va tai atriktavoju, kad būdavo Ignalinas rajone, taigi net salongi, kaip sakant, per sekminės karvės gitinai išplukdydavo.
1: Nu, tai gerai, kad tu da atriktavoji.
0: Nu, tai aš nieką netriktavoju. Tu tik sambarį padaryk, va tai ir atriktavok ir pautienės prikepk.
1: Nu, ir padarysiu.
0: Ei, pažaduk tu jai šitas, jau tokia trintūkė, jau tokia, kad jau
1: čia... Niekada nepadariau, jau pyksta, jau burbuliuoja. A tu burbuliatą, ar jūs pirkti nereiks?
0: Nu, ir kuo šia jau priburbuliu?
1: Žiemai, burbuliatą, ar jau...
0: Ne, nu, vat norėjau aš tau, Angelė, vat kaip sakant, gražiai vainikų papinti, aviskų. Dabar nieka, per nykščių vuntų tu gausi, a ne vainikų tu. Vat ir galės ir čežinta du jau glapais, kad kristų. Ir tad, vat norėjau ir alyvam apkaišėt visą, ku, tik nežyti pas mumą nasdą.
2: Alyvos.

0: viņš prūts, vat, Angeļa, tu aš te dēgi ausiņas, nu, jābūļu tu brungusgi, nu, kas tie yra dabar? Aš sėdėjai.
1: Aš sėdėjau.
0: Nieką jau neprigirdė suvis, jau taip gražiai norėjau pasakyt, kad buvo česas, kad tu, vat, iš tikrųjų eidavo į pevo, visakių gelių, žalynų prisdėdo į galvas, ataidavo, tada plaukdavai, vat, kaip, na, šitą saldainių pučkelasgi į Lietuvaitę buvai. A dabar nieką. Suvis nieką, nu, vat.
1: Tik... Ką tu nori, nu? Kas tau, aš tau jaunystę sugrįšiu?
0: Grįžtų, negrįžtų.
1: Nu, tai jis savi padabok veidradį. Nu, veik atsisto, padabok ir nebereikės nieką aiškinti.
0: Nu, ir ką?
1: Nu,
0: gražus.
1: Kaip, nu, taip, kaip, žinai, kaip... gežu šaldytas, kaip mauzalėjai.
0: Aukštas, kaip spragilas. Tai ką tu norit iš manys? O, da, kaip sakai, patikį sakydavo, va čia taip pečiai, va, apalonu vadindavo į manį.
1: Grūzdu, grūzdu.
0: Da, dabar grūzdu ir da kojų paspiri, kad dar nepakirmys, a?
1: Nu, kad tu burbekliuot, nu, kai nei aš tau kusakau, nei ką.
0: Pasakai,
1: tu savim nepatenkintas, kad jau sansti. Nu, nu tai, džiaukis, ko aš, nu,
0: tai
1: akimirko.
0: Va, Angelė, kol nesusienau ir da, kol da pometis mano, kaip sakant, vietai, tai reikia žmonėm pavalkus uždėti. A tu tada jau gaspadinkę darysi.
1: Rulėtų?
0: Rulėtų.
1: Paštėtų šį.
0: Nu, taip, dabar, pradžiai dabar pavalkus uždėti.
1: Nu, gerai.
0: Dvigubus.
1: Dvigubus, kal.
0: A, va.
1: Tiek davanų netų.
0: Aš dėsiu dvi, tai dovana, tai viena, ale pavalkai dvigubi. Nu, kad tau įmokyti,
1: nu,
0: įmokyti.
1: Gerai.
2: Pavalkai, mandras klausimas. Mandresnis atsakymas.
0: Nu, kad Lotska visų laik taip susideda, žinokit, nu, kad kai tik tai aš su Angeliu, taip ir matau Angeliu ir jau, nu, ir pavalkai takia į Angeliu ataina. Bet labai padabni, tik tai, aišku, čia gal ne Angelė atsakymas bus. Bet kaip tai bebūtų, kaip sakant, spėkit. Va čia va pirmas pavalkų mislašyta ir aš datys jums. Galva medinė, plaukai auksiniai. No, nu, tai gintavė, vat, vat, akuratnai, Angeliūtė.
1: Matėjau, tėvė.
0: Kas čia galėtų būti?
1: Galva, patyčia šitas.
0: Nu. Galva medinė, plaukai auksiniai. Čia va pirmas, vat, jum, kaip sakant.
1: Darysime, kad du savaitį be patyčių.
0: Na, nes gaus. A dadu kitų, vat, pasakykite, jeigu apie sekminės kalbam, tai kaip vandindavas trečią ir ketvirtą sekminių dieną. Va. Telefonu dabar deklamuok.
1: 8389-64-111. Tie, kad trie Utenoje gyvena, tai užtinka 64-111.
0: Jeigu išlaidinė zvanyje.
1: Jeigu išlaidinė zvanyje. Jeigu šitą mobilaus, tai tada jau reikia viską.
0: Kuo dar reikia?
1: Kuo?
0: Tai va, misla tokia, kad galva medinė, plaukai auksiniai, kas čia galėtų būti, ir kaip vadinas trečia ir ketvirta sekminių diena. Vat va, jum ir aš duotis. Jau, kaip sakant, jeigu in vienu atsakysta, tai gal ir kitų tada išlūkštinsma. Vat šitakia jum ir pavalkai.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: lentelą su mirksėja, jau skambutys mum ateja. Labu ryto.
1: Da nepavalgiam jau skambutys, matai kaip grūtmyslė.
0: Labu ryto. Guten Morgen.
2: Labas.
0: Va, labas. Nu, tai kaipgi čia gyvenam? Aliu. Nu, tai su kuo gyvūtaravojam?
2: Su duo pačiūje.
0: Tas pats tai čia katras dabar pas mum iš kairės ar iš dešinės?
2: Nu, vieną atrevo vandeną.
0: A, Juliukas.
1: A, Juliukas.
0: Juliuk, nu tai kaip tu turės, klausyk?
2: Na, pavyški.
1: Pavyški.
0: A, ką taip, kaip sako, neukvatnai kalbi, kaip ir atrodo burnonins dėjiskų jau, valgai gali.
2: Nieka.
1: Nieka.
0: Na, tai šitą kaip pavasarys, kaip tenai pasiumti šit klebončiamį, tai daržus apdirbi jau visku?
2: Nu, taigi jau, katrų neturiu, nedirbu, ne daržų.
0: A,
2: ne?
0: Tai nepergyvenk, Juliau, žino, ko jau skaičiau, kai tai spaudoj, kad tik klebončiamį dabar vaikų žaidimą aikštelį daro, tai vat gal esi pas duktnars.
2: Tai
0: nu, tai Juliau dabar suskaupk, kad Lotskoje man in pavalkos reikėjo atsakymą.
2: Pavalkos, gerai.
0: Ar šiaip paskambinai?
2: Ne, paskambinau, kaip ir jaučiu kažkų tai biškį.
0: Jauti? Širdį neramumas jau pavasarys, klausyk, a?
2: Taip.
0: Nu, tai ir aišku tada jau.
2: Nu, tai čia gal bus, kas čia, malkas ir ugnis.
0: Čia kur sakai, medinė galva auksiniai plaukai, ne?
2: Aha.
0: Atrazumnas, vat jau matas žmogus aukštuoju, vis tiek jau, nu vat jau kaip sakant, politechnikumas jau tikrai pabaigtas, nu kurat, nu, vat malkas čia gerų gnis, vis, aš galvau, kad angėlė, vat tai irgi šviesaus plaukai takė, vat tai ir galva padabnės, ne tik tai nekietmedys jau tenai, nu, labiau žalksnį, nu, bet tai nieka tokia, nu, akitas reikalas?
2: Akitas, nežinau, nesugalvoju.
0: Nu, va. Tai va dėl ta taks ir markatinas narytą.
2: Aha.
0: Tai pakuntrikim, Juliau, vat sudarėm, pakuntrikim, ama žmogus bus dar, kaip sakant, maž doktorantūrų pabaigys ir atsakys.
2: Na.
0: Gerai?
2: Gerai.
0: A jeigu ką, tai jau Lotskų turėsma kokį nors dainų padovanosma.
2: Gerai.
0: Nu, sudėjau tada.
2: Aha, sudėjau.
0: Va. Ot, na, klebončiame, anys, tai matai vis tai aukščiau, kaip sakant, šventoj žemėje gyvena, anys razumnė. Akurat Julius teisingai atsakė, kad galva medinė plaukai auksinė, tai yra malkas ir ugnis. Nu, bet tai, kaip sakiau, dviguba. Jums čia reikalinga šitągi atspėjimą. Čia siukas.
1: Procedūra.
0: Procedūra šita. Nu, tai vat ir atsakykit, tai kaipgi tenai
1: vadinti. Tai gal pavalgam, kol pamyslis.
0: Nu, taigi, da, pakartoju, aš žūdu, taigi, nu, tai angelė. Ot, vat skubinės to kažkur tai vis. Tai kaipgi vadindavas sėkminių trečią arba ketvirtą dieną. Nu ir telefonų padeklamuok.
1: 6411 miestako

0: 1-800-389.
1: A dabar Angelė kviečia žustalą.
0: Taip.
2: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.
0: Nu, kaip minavojau, tai papasakosiu, kaip pasidaryt prancūziškų tešlų paštėtam. Atidžiai klausykit, va čia sani receptai, da, iš gaspadinystės knygas arba pamakinimų, kaip prigulinčiai yra sutaisami valgiai, šito knyga išlaista Tilžiai 1904 metais ir 31 numerio receptas prancūziška tešla paštėtam. Nu ką, reikia vieną svarą sviestų, sviestą išmirkyti šaltam vandenį, da pridėjus ledą, svarų miltų, inmuš kiaušinį, impil du šaukštų šaltą vandenę, trupučiukų tą paties mirkytą sviestą, umpeilę galą sodas ir šaukštų tirštą smetonas. Išminkint viskų gerai, un stalinyčias ir dabot, kad nebūtų parkėta. Tešlų ištiestų ant stalinyčią, sviestų umai drobiant sudėjus ir spaust, kad neliktų vandenę, padėjus ant tešlas išplot ir kraštus tešlas sudėt kaip gromatą smakštį ir kačiot kačėlo. Apverst ir vėl kačiot umai, kaip pasdarys tarumą pusės colę, vėl sudėt ir taip kačiot kokius 5 rozus. Tešlų možna kept su pjaušius be paštėtų, tai puikus gardėsiai, žinokit.
2: Voika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Voika ir petelnė.

0: Nu va, tik tai apie kaimynus padainuok iš karto ir kažkas tai zvanyja. Labu rytu. Labu rytu. Aliuo. Nu, ir vėl tyla arimos. Aliuo, labas rytas. Labas rytas.
1: Labu rytu.
0: Va, suraitytų. Balsas drūtas, taksai jau, kaip sakant, jau... Nu, tai su kuogi jau labinamės?
1: Julius.
0: Nu, va, matai.
2: Julius nepasduoda, kavotajas.
0: Julius nėra midušė, Juliau, tau darbų reikia sumyslyti, kad, kaip sakant, čia dykųjų neužsiimti.
1: Nu, kas dykųjų, jeigu myslį užduoda, tai gal nedykoji.
2: Nedykoji, pravda.
0: Tai va, jau čia kaip sakant.
2: Rimtas, čia reikia pakarpštyti pakaušį.
0: A jeigu dakoju vienu inžengį, tai kaip kitų paliksi, kaip sakant, anapus krantą. Nu, tai dabar jau reiški, Juliau.
1: Nu, taigi, nežinau aš kalbėt, kaip sakant, trečią dieną tai būdavo Šventas Pilypas.
0: Šventas Pilypas?
1: Aha, a ketvirta tai būdavo Viešpaties Jėzaus aukščiausiasis kunigas Kristus.
0: Nu, tai dėl kunigą aš negaliu pasakyti ir dėl Pilypą, ale kitaip, nu, vat, Juliau, nu, vat, pagal, kaip sakant, jau činai dienas tas, vat, ne iš šventųjų, bet vat, kitaip žmonės, paprasčiau vadindavo.
1: Iš šventųjų.
0: Nu, kukuti tavo šitie aprašymai ir saka.
1: Nežinau daugiau.
0: Nieka. Nu, tai da, kaip sakant, pakuntrik, jeigu ką, tai trečių rozų tada.
1: Gerai.
0: Nu, Juliuk, nu, tai tada gerai. Tai da, vat visiems užduotis, kad reklausa, kaip Julius, vat, akėva ščyrė, anys mūsų klausytai. Tai ir atsakykit, trečia, kai kur net ir ketvirta sekminių diena vadinama kaip. Kas tenai būdavo, dėl kokias priežastės tenai šitaip jų vadindavo. Vat, kad Lotskai, mum ir atsakykit pazvanį į telefonų. Kokio angėlė?
2: 64111 miesto kodas 8389.
0: Kaip išgromatas.
2: No.

0: Angelė, tau žinok, šitas rubrikas nuo Izanits neskambučių daug turim. Labo ryto.
1: Labo ryto.
0: Atsekavosi mūsų svietą, Julius, kaip sakant. Nu, Julius.
2: Nepasduoda, kaip turi būti.
1: Ledų diena, va.
0: Kas tokia? Labų dieną, sakai?
1: Ledų diena.
0: Va, va, tai atskiek enciklopedijų reikėjo perversti. Nu, taigi ledų diena, geiškai.
2: Ledų diena, vat, Julius.
0: A tu šiandien pradėjai aukštus kunigus minavoti visokius ir šventus pilypus. Nu, taigi...
2: Bet parodė savo išmintį.
0: Taip. Taip, čia ne bambizų šventės. Tai va, trečio, kai kur ketvirtų sekminių dienų vadinama ledų diena. Kaip ir pavelyka vengta triukšmingų darbų. Va, dėl to tu netriukšmauji, kad ledai pasėlių neišmuštų. Melstas, prašant apsaugoti, na, nepageidinti. Daujimo atmosferas reiškinių.
1: Mhm. Mhm. Tai va.
0: Tai va, dabar jau visi rozų turim rakundą ir Juliau dabar...
2: Julius lyderis nepasduoda.
0: Na.
2: Vadas.
0: Aš tai dabar Angelė kupą davanosi. Ar tik nesenų šaudų?
1: Tai man skalingi jūs biški.
2: Skalingi?
0: Nu.
1: Jo, vienu kart paskutinę žiemų čia.
2: Nu.
0: Paskutinį žiemų skalingi?
1: Ne, paskutinę žiemų šaltą... Koronas, nenuvėjau niekur.
2: Tai dabar ateikit pasimsta skolų ir da, knygų kokių duosma, gerai?
0: Nu, tik celofaną tai taip sviniok jau, kad čia jau, kad, nu, tai kad nebūtų atneštų kvarabas kokias. Tai.
2: Eik čia.
1: Celofaną gerai, užviniosma visus gaus.
2: Nu.
0: Na, tai sudėjau, Juliau.
2: Gerai.
0: Ketvirtą roz nebezvanik jau šindiai.
1: Gerai.
2: Pasvanikit vėliau su starsma, kad ateit, gerai?
1: Gerai.
2: Na, aha.
3: Jau seniai gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jona užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot. Turėt rakundą.

0: Kryžiuočio sulypį prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Turėt rakundą.
0: Kad nestvertų kvaraba.
2: Va, kas važinėja Tina Kauna ir važiuojat link Utenas, tuoj už Ukmergės, tai žinokit, kairiai pusėj, buvusiam žvyrą karjerį, tiek vasarų, tiek rudenio, baluoja melsva, šalta, rūka, bangas. Ar rudeniop, kai saula apšviečia šitų indubų, liaunų šakelių, možna pastebėt aranžinės spalvos karolius. A kasgi tai bus dabar tau klausimas?
3: Kokie da karoliai, Angėlė?
2: Nu tai kas čia galėtų būti? Nu, liaunų šakelių možna pastebėti aranžinės spalvas karolius.
3: Nu, na, rytą, kaip sakant, kai man da kovas neišpadaryta, tai nieko aš netriktavosiu. Aš
2: tai šaltalankių vuogas, va, mėlasis. Nu ir dabar apie jų naudų. Šaltalankių gydamoji vertė nebejoja, žinokit, ir mokslininkai, ir mūsų tapylė. Ypač, kai šaltalankių buvo pradėtas išgauti aliejus, katras rekomenduojamas gydant adas nudėgimus, egzemas, tą matytų, ava jų sultį su medum puikiai priemonė na kosulę. Uogų tyrė gali būti naudojama odas dėmėm ar žaizdom gydyti. Da Sibira gyvinta eina sana. Lapų rūglių nuovirų su mėtų šakelam vartodavo gydant dizenterijų, a pagardinį medum pasgamindavo vertingų tonizuojantį gėrimų. Vaisius vartodavo tik šviežius, tiek virtus uogienę. Viešėdamas da vienas žmogus čia Krasnojarską krašti, Abakanį, smaguriavo šitų uogienį ir da dabar atamena tų skirtinį skonį, matyt šviežiai surinktas ragavą. A šitas jau skonys pagerai, kai yra užšaldamas ir pagardinamas cukrų. Gurmanai išspaudė sultis iš atliekų, gamina šaltalankių net miltalius, katruos yra daug baltymų. Šitie miltaliai gali būti naudojami kanditėrijai, gaminant makaronus, lydytus sūrius ir net mėsų. Tai va kokia šaltalankių nauda, arba einat pakrūmėmi renkatės, arba patys tamie pasisadinat.
3: Nu kur genys, eis, jeigu į rudenį tik tai turi eiti rinkti?
2: Taigi ne dabar, kai bus, nu tai kas aš kokia, bet kur dabar, kai miškis taklas navelų Vilnas, nu tai...
3: Taigi taip,
2: proto trek.
3: Medys ir, kaip sakant, ugnis jau galvoj. A, kad van mūsų šalyje be pirmi metai Angėlė pastebėjo va tokių kaip tapylę didėjančių žolininkių, liaudės medicinas propaguotojų banga, tai jau kaip tu ir nepasakysi. Ratamūgė gyva apsieina be visakių vietinių arba džalių gydamųjų užpiltinių šaknų ir kitakių gamtas gerybių pardavėjų. Ir va, dėje, vienu iš taikinių šitakių čiaraunikių tapo vos prieš porą metų iš Lietuvos raudonasias knygas išbrauktas meškinys česnakas. Vienintelį šalį, katras auga miškuos. Tiek įvairios žiniasklaidas priemonės, tiek socialinius šitos kakios, tai tinklos. Iš gausybės geraga paspyla straipsniai visakiegi. Kakias durnavonės, visakia filmavimai, kaip apie šitą augalą kane ant gamtinės savybės. Raginimai lektinje augavėte, skinti, rauti, gaminti užtepėlas padažus ir džiavinti. Tai aš noriu pasakyti, kad su vatakys va tavo patarimais va dabar eis ir nudraskis ir bus va kaip dabar jau žmonių tas gadumas ir vėl ažubrėžia raudonų linijų.
2: A, gal kaip tik nenori, kad sveiki žmonės būtų ir draudžia viso ir raša. Niekurgi dabar nemožina pajudėti. Nieką žmonės negali. Tai va ir draudžia, kad nebūtų sveiki.
3: Nu, kuo tu durnai užnieki, va tikri daktarai šitie ir visakie botanikai ir saka, kad... Nu,
2: dabar jau šituo česu, kas nori daktaras.
3: Ai, jazau, tu jazau, vat jau tau tai va tikrai daktarą reikia, vat Zinutį nuvesiu ir Zilionkų ištepstavi.
2: Tai,
3: vat...
2: Tu čia eini pas Zinutį ir Zilionkų tave tepa.
3: Ne Zilionkų mane tepa, ne Zilionkų, Angėlė. Medom pateptas aš te.

0: Lietuva, mums reikia jūsų ir kožnių sabatėlas rytų, ataikyti nruparinį ir pasklausykit mūsų navino. A dabar jaučiasas barstas, Angelė, jaučiasas atsisveikinti, atų žmonėm prisižadėjai ir eilairašių tarmiškų iš posakas ir tu, anu, padarysi ūt ir nauja kuriai.
1: A tai daug taip burbuliuoja, tai tada ir nelieka česa.
0: Ai tai dėl to dabar aš įčianai tau atsarginiai sratas likau, ne?
1: Nu taip, a aš vat patarsiu žmonėm, čia va, kur tai radau, paskaičiau, baikit atsiprašinėt, a geriau pradėkit dekavot. Va.
0: Va, tai ir
1: jeigu, pavyzdžiui, man. Sakai, kam atlaiskit, kad turėjot man padėti, dekavau už jūsų pagalbų. Atlaiskit, aš daug kalbu, tai geriau sakykit, dekavoju, kad išklausiai.
0: Va, dekavoju, ko tu dabar padarėjai? Tai va, dekavoju žmonėm, kad išklausėt mūsų ir netgi, kaip sakant, žmonės visi mano pusėj.
1: Nu ir va, vietai ta, kad sakyt, atlaiskit, aš viskų imun širdį, tai geriau sakykit, dekavoju, kad priimat. Mani su visais manate tai trūkumais ir ypatumais.
0: Na čia jau tau jau šitas jau, kad jau priemo štai su tavo visais trūkumais ir visais lapatumais jau.
1: Na.
0: Tai jau viskasgi, su
1: tai
0: Dievu, sakyk žmonėm.
1: Tai viskas, su Dievu, mėlėjai, kaip tai iš kada atsisveikinti, tai buvo gera, linksma, šaunu.
0: Alegi, čia esasgi važiuoti in beržynų, gerai, kiekgi paspoštę, sėkminės į nosęs.
1: Taip, taip.
0: Tai gražių sėkminių, rebes pautienės, kaip sakant, apkaišykit savo giminiai auginamas karvės visas vainikais ir palaiskit į zovadą.
1: Lietuvoj, kur tu dabar čia karviai rasi ratas reiškinys jau dabar.
0: Nu, tai tegu važiuoja į kokį talkaunų ūkinikų ir tiek. Nu, jo tiks jau ir oškagi jau tai. Tai sudėjau.
1: Sudėjau, mėlėjai. Iki kitų česų. Būkit sveiki, laimingi. Pasibūkit.
0: No.
1: No. O tarp žalių ežerų

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

pabusti iš miego, kur niekas nemiega. Basomis per tamsą, bet bėgantį šviesą. Bieškant save savo pačio maketė, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrė kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasniegu. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūrė į plūdę, žiūrė, o paskui žiūrė, kad aš tas plūdės nebematau. Jau kažkur mintis dieva žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
0: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
4: Sveiki, Utenos radio klausytojai, klausotės laidos studijos svečias. Šiandien studijoje ypatinga viešnia žmogus, kurios kasdienės darbas reikalauja ne tik profesionalumo, bet didžiulės atsakomybės bei žmogiškumo. Neseniai Klaipėdoje vykusiuose Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose pagerbta Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja Raselė Andrijauskienė. Tai vertinimas už ilgą metį atsakingą ir atsidavusį darbą, kuris dažnai lieka už ligoninės sienų, bet yra nepaprastai svarbus kiekvienam iš mūsų. Šiandien su Rasele kalbėsimės ne tik apie šį gražų vertinimą, bet ir apie jos profesinį kelią, kasdienybę viename intensyviausių skyrių. Sveiki, Rasele.
5: Labą dieną, Utenos radijo klausytojai.
4: Na, pirmiausia, sveikinimai su apdovanojimu ir smagu jūs matyti sugrįžusią po atostogų, taip, prieš besitariant prieš laidą jūs planavote jas. Tai papasakokite, kur pavyko pabėgti nuo kasdienybės ir kaip pailsėjote?
5: Jau keletą metų stengiuosi pavasarį truputėlį pabėgti, paieškoti saulės į šiltesnius kraštus, nes pas mus jos mažokai. Tai truputėlį pailsėjau ir grįžau su nauja jėga kipti į darbas.
4: Taip. Na, ar visiškai atsiribojote nuo darbo, ar vis dėlto mintys apie pacientus ir skyrių lydi ir atostogų metu? Ir sakykite, kiek svarbus poilsis dirbant tokį intensyvų darbą kaip jūsų?
5: Nors ir noras įsipalaiduoti, atrodo, atostogų metu, tačiau mes, medikai, tikriausiai dirbame tokį darbą, kada visą laiką pacientai, darbo organizavimas, mano komanda, visi, kaip jie galvoji, daugiau ar mažiau.
4: Na, neseniai buvote pagerbta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Ką jums asmeniškai reiškia šis įvertinimas?
5: Aš labai pirmiausia dėkoju savo įstaigai, tai yra Utenos ligoninei, kuri mane vertino ir pateikė mano kandidatūrą šiam įvertinimui. Tai yra aukščiausias Lietuvoje vertinimas, kurį tiek gydytojas, tiek slaugytoja gali gauti ir turi būti įvertinta. Todėl šis įvertinimas tikrai man daug ką reiškia ir aš jo didžiuojuosi.
4: Tai ar tokie apdovanojimai labiau yra asmeninis įvertinimas ar visos komandos darbo pripažinimas?
5: Be abejo, nebūtų komandos, nebūtų ir tokio darbo, tačiau kiekvienas žmogus mes atsakingas su savo veiksmus ir kiekvienas tobulėjams stengiamės, kažko siekiame. Manau, tai yra ir mano asmeninis indėlis iš šį apdovanojimą.
4: Taip. Na, o kas buvo pirmasis žmogus, su kuriuo pasidalinote šią žinią?
5: Pirmasis žmogus buvo, aišku, mano dukra Jolita, kuri mane ir lydėjo į šią šventę gražią.
4: Kiek jau žinau ir teko pasiskaityti, jūs ir mūsų laikraštis Utenos diena kalbino, nuo pat vaikystės svajojote apie mediciną. Ar prisimenate momentą, kada ši svajonė tapo rimtų tokiu pasirinkimu?
5: Kažkaip pat daug kas nesiklausė, kodėl aš taip, pat, nežinau, nesiblaškiau tarp pasirinkimo profesijų, tiesiog nuo vaikystės svajojau padėti žmonėm, norėjau būti tada vadinama dar met sesuo, bet gal aš to taip nevardėjau. Tiesiog nuo vaikystės svajojau pasirinkti šią profesiją. Ir kada baigiau Panevėžio vidurinę mokyklą, gyvenau tuo metu Panevėžyje ir man buvo labai patogu tuometinę Domaševičiaus medicinos mokyklą įstoti ir ją baigti.
4: Na, kažkada radijoj dirbo Rūta Mačiulytė, gal ir žino, dabar jinai vaikų chirurgė. Ar esat girdėjusi, yra uteniškė ir jinai irgi atėjusi į radiją, užsirašė lentoje, aš būsiu vaikų chirurgė. Ir sakė, vaikystėje neišsverdavo, norėdavo pasižiūrėti, kaip varlės atrodo ir chirurgija tokia padarydavo. Tai ir jūs panašiai taip nuo pat vaikystės nenuklydot?
5: Nenuklydau, kažkaip mano žaislai buvo visi, kad lėlės gydyti, augau pas senelius kaime irgi ten, nu galbūt ne varlės, bet irgi lėlės kačiukus gydžiau, tai kažkaip labai toli nenukrypau nuo to.
4: Taip. Na, Utenos ligoniai dirbate jau nuo 1988 metų, taip?
5: Taip.
4: Kaip per tą laiką pasikeitė jūsų darbas ir pati sveikatos sistema?
5: Nuo tų metų visų pirmiausia galbūt pati tobulėjau, studijavau dviejose universitetuose, kad gilinčiau žinias, kadangi medicina ženkliai į priekį ir turi neatsilikti, turi suspėti su inovacijom, su teikiamom naujovėm, tiek slaugoje, tiek gydymo sferoje. Tai pradžioje dirbau aš fizinės medicinos reabilitacijos skyriuje, po to dabar jau 20 metų dirbu skubios pagalbos skyriuje ir panašiai tiek pat metų esu vyr slaugytoje. Tai tas darbas toksai, kaip ir minėjau, žengia dideliais žingsniais į priekį, tobulėja tiek slaugos politikoje, tiek aparatūros įvairiausių tyrimų. Todėl ir pačiai reikia tobulėti, rinkti komandą, kuri sugebėtų pacientams suteikti skubes ir kvalifikuotas pagalbas.
4: Nuo 2004 metų, jeigu klystu mane pataisykite, esate skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja. Kas šiame vaidmenyje yra sudėtingiausia?
5: Šiame vaidmenyje gal tiesiog turiu šaunų kolektyvą, kuris remiasi į mane ir kiekvienu iškilusiu sudėtingų klausimų ieško atsakymų pas mane. Tai sudėtinga atsakyti laiku, neturi pasirinkimo neatsakyti, nes negali neatsakyti. Yra toks skyrius, kada sprendimai turi būti priimami čia ir dabar. Tai dirbant skubios pagalbos skyriuje visą laiką turi turėti tinkamą atsakymą, tinkamą sprendimą, kad tam tikroje situacijoje nenukentėtų nei pacientas, nei pats darbuotojas, nei dar kažkokie iškilę aplinkiniai klausimai ar ten dar kažkokie dalykai.
4: Na, iš tikrųjų, tai vienas intensyviausių skyrių ir gal pasipasakotumėte, kaip atrodo jūsų įprasta darbo diena?
5: Tiesiog ateinu į skyrių ir pirmiausia komanda, būdė dažniausiai pas mus paromis darbuotojai, slaugytojas, pat padėjėjas slaugytojų, man referuoja apie praėjusios dienos darbus, kas buvo, ar kiek klausimai iškylė, kokie buvo pacientai, jų sveikatos būklė, kokie buvo tyrimai atlikti, aptarėme iškilusias problemas, jeigu tokių buvo. O ateinanti komanda taip pat susiplanuojama darbo organizavimą tam tikromis situacijomis, žiūrint, priimam sprendimus, kokios jos gali būti, pamoduliuojame. Ir tad soliau, man einant administracinis darbas, tai, sakykime, ten, kad netrūktų medikamentų užtikritimas, darbo organizavimas, higienos normų stebėjimas, ar darbuotojai laikosi, rankų priežiūra, pacientų priežiūra, nu, tiesiog darbas toks, kurio nelabai matosi, bet jo visą laiką užtenka.
4: Apriptis didelė. Na, su kokiais didžiausiais iššūkiais tenka susidurti kasdien?
5: Iššūkiai būna įvairūs tiesiog. Galbūt jie iššūkiai yra su pacientų sveikatos būklė, kad laiku ir kokybiškai suteiktum slaugos paslaugos, kad pacientui būtų užtikrintos visą reikalingą pagalbą. Tie iššūkiai būna nuo pacientų sveikatos būklės. Kuo pacientas sunkesnis, tuo operatyviau, tuo greičiau reikia suteikti paslaugas ir suorganizuoti darbą taip, kad viskas būtų čia ir dabar.
4: Kaip pavyksta išlaikyti emocinę tokią pusiausvyrą, dirbant sudėtingomis situacijomis? Aš manau, kad yra ir tokių, nors ir viskas stengiatės gerai atliekat, bet, kaip žinom, kategorija žmonių nepatenkintų visada, ar būna tokių atvejų?
5: Na, dabar galbūt toks laikmetis, visi mes esame labai reiklus, tame tarpe ir pacientai, kadangi skubios pagalbos skyrius yra toks skyrius, kuriam pirmiausia suteikiama tiems pacientams, kurių būklė yra sunkiausia, todėl atvykusiems su lengvesniais skundimais gali tekti ir ilgiau palaukti, tai bet toks yra gyvenimas, taip yra, nes sunkesniem pacientams visą laiką yra teikiama pirmenybė, o su tais iššūkiais tiesiog tu privalai susidoroti, nes dirbi tokį darbą ir negali kitaip elgtis, nes tokia yra mūsų profesija.
4: Na, ar yra raselė tokių situacijų, kurios iki šiol išliko atmintyje, kaip ypač jautrios ir įsimintinos?
5: Kaip ir kalbėjau šią Utenos žurnalistai dienos laikraščio, tai situacijų tų yra įvairių, bet sunkiausia, kada tu stengiesi, darai pacientui, kad būtų viskas tikrai galima būtų padėti, bet būna taip, kad nei slaugytojai, nei gydytojai, nei įstaigoje turinti gerą aparatūrą nebegali padėti žmogui. Tiesiog liūdniausia, kada žmogus išeina. Ir taip pat sudėtinga, kai labai jautriai reaguojama, kai maži mūsų pacientai, patys mažieji sunkiai serga, tai tiesiog emociškai yra sunkiau, bet privalai susivaldyti, privalai save suimti rankas, emocijas palikti ir dirbti taip, kad užtikrintum geras paslaugas.
4: Ką jums pačiai reiškia paciento padėka ar toks paprastas ačiū?
5: Tai yra labai malonu, kai pacientai padėkoja už gerą darbą, už suteiktas paslaugas, už tiesiog už šypseną, nes slaugytojo tokia profesija, kad prie paciento prisilietimas, jo palaikymas, jo padrasinimas, nuraminimas, tai yra pusė gydymo. Todėl labai džiugu, kai pacientai mums už tai padėkoja.
4: Nu, ar šeima padeda išlaikyti vidinę stiprybę? Štai sakėte, pirmai dukrai paskambino, gal ir šeimoje yra jau sekančių jūsų pėdomis?
5: Turiu tik tai vieną dukrą, kuri seka tikrai ne mano padimus, yra majorė šiuo metu, karininkė. Šeimos narių aš daugiau neturiu, nes vyra esu palaidojusi prieš 10 metų, tai daugiau niekas ir neseka mano pėdomis.
4: O kaip vertinate šiandieninę slaugytojų profesijos situaciją Lietuvoje, jūsų nuomonė?
5: Lietuvoje šiuo metu slaugytojų jaučiamas nemažas trūkumas. Manau, reikėtų labai pasistengti vyriausybei, ar tiesiog, kad žmonės pamiltų šią profesiją ir nebijotų studijuoti, nebijotų rinktis šios specialybės, nes kai nebebus kam slaugyti pacientų, vien medikamentai tikrai nepadės, nes yra daug ir paliatyvios slaugos, yra daug senyvo amžiaus žmonių, kuriems reikalinga pagalba, o tai atlieka slaugytojai.
4: Taip, tai jūsų nuomonė labiausiai trūksta šiai profesijai pripažinimo, žmonių, resursų?
5: Šiai profesijai tiesiog trūksta resursų, šiai minutai manau, nes pripažinimas mes kaip slaugytojas jau mus pradėjo vertinti, pacientai pradėjo vertinti ir ministerijos atstovai, kad visgi slaugytojas yra svarbus asmuo sveikatos sistemoje.
4: Tai ką, Raselė, pasakytumėte jaunam žmogui svarstančiam rinkti slaugytojo kelią?
5: Nebijoti rinkti šios profesijos, nes tai yra labai reikalinga, labai subtili, labai reikšminga profesija. Padėti žmonėms, tai yra pats svarbiausias dalykas, ką gali padaryti gyvenime.
4: Laidos pabaigai, kas šiandien jums suteikia daugiausia prasmės ir įkvėpimo tiek profesinėme kelyje, tiek asmeninėme gyvenime?
5: Tiesiog šią profesiją myliu ir savęs tikriausiai neįsivaizduočiau kitame kelyje. Labai džiaugiuosi savo komandą skubios pagalbos skyrius, kur tikrai turiu labai gerus darbuotojus, kuriuos mes suprantam iš tiesiog vieno žodžio, iš akių žvilgsnio, ir tas mane labai džiugina ir aš džiaugiuosi, kad dirbu šioje įstaigoje, kad įstaiga jaunėja, atina nauji specialistai. Tiesiog myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad dirbu tenoje.
4: Na, ačiū Jums, Raselė, už pokalbį, už atvirumą ir už tai, ką darote kasdien. Dažnai tyliai, bet nepaprastai svarbiai. Taigi priminsiu Utenos radijo klausytojams, kad šiandien kalbėjome su Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausiaja slaugytoja Raselė Andrijauskienė, kuri šiemet buvo vertinta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Visiems klausytojams linkime nepamiršti pasirūpinti savo sveikatą ir esant progą ištarti paprastą ačiū tiems, kurie kasdien dirba tam, kad mes būtume saugus ir sveiki. Su jumis buvo Tenos Radijas, iki kitų susitikimų eteryje.
3: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
6: Kur ten nukryptų akis, ką be girdėti ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
1: Čia.
7: Čia.
1: Utenos
7: radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuoti mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigijami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
4: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiais metais, gegužės 30 dieną, vyks Užpalių kraštiečių šventė, kurioje susitiks ne tik užpaliečiai, bet ir šventė sveiki kaiminėliai dalyviai. Taigi apie šią šventę ir susisuks mūsų pokalbis. Tai viena gražiausių mūsų krašto tradicijų, sužinosite, kaip gimė ši šventė ir kuo ji gyvena šiandien. Apie tai šiandien laidoje, kad mintis judėtų, papasakos idėjos autorė Veronika Laurutienė ir Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Taigi kviečiu klausytis pokalbio apie sveiki kaiminėliai šventę, kuri jau daugelį metų būrė kaiminės seniūnijas, dainai ir bendrystėj. Tai pirmiausia su Birutė pasisveikinsiu.
5: Labą dieną, radijo
4: klausytojai. Labą dieną ir Birutė, dėkuoju, kad sutikai papasakoti apie šią gražią ilgametę tradiciją. Birutė, trumpai pristatyk klausytojams, kas yra sveiki kaiminėliai šventė, kuo ji tavo manimo išskirtinė, kiek metų gyvuoja ir kaip keitėsi per laiką.
5: Labai tikiuosi, kad Verutė pasijungs, nes tai jos idėja, jos visas įdirbis, kad ta šventė testusi nuo 1998 metų. Čia Aukštaitijoje, tokiame gražiame kampelyje, Užpaliai, Vyžonos, Kamajai, Svedasai, o po to prisijungė dar Panemunėlis ir Leliūnai. Šventė, kuri vienyje seniūnijas paprastus miestelius. Ir ši šventė iš pradžių buvo organizuojama kiekvieni metai, o po to pasprendėm, pagalvojom, kad truputėlį jau pabodom vieni kitiems, kad būtų galima organizuoti šventę kas antri metai. Tai sveikų kaiminėlių idėja yra tokia, kad susiburtume po vieną sveikų kaiminėlių vėliavą ir iš ties mes turime tą vėliavą, turime emblemą sveikų kaiminėlių. Ta emblema yra sukūrusi Užpalių buvusi dailės mokytoja Jūratė Kirdeikienė ir turime krivulę, kurią perdodame vieni kitiems, kaip estafetė, kad ši mūsų idėja nenutrūktų. Aš manau, šis renginys yra labai prasmingas dėl to, kad anksčiau mūsų žmonės lietuviai buvome mažai judus ir dažnai vestuvinės sandyris ar kažkas panašaus įvykdavo tik tai su kaiminėm seniūnijom. Tai kai tik pradėjom organizuoti tą šventę, tai pagrindiniai žiūrovai mūsų ir buvo pusbroliai, pusseserės, seserys, tetos, giminės. Aišku, dabar jau lietuvaičiams pradėjus judėti. Žiūrovo laukime iš visur kitur. Ir realiai kiekvienoje seniūnijoje, kai vyksta šventė, jinai dažnai susijungia su kraštiečių švente, kas įvyks šiais metais ir Užpaliuose. Per kraštiečių šventę mes kviečiame savo kaimynus po sveiki kaiminėliai vėliavą. Labai malonu būti kartu po vieną vėliavą kelių seniūnijų ir trijų rajonų meno mėgėjams.
4: Veronika, jūs papasakokit, štai Birutė pristatė labai gražiai tą visą karkasą, kaip čia tie sveiki kaiminėliai atsirado, bet įdomu iš jūsų būtų sužinoti, jūs dirbdama Vyžuonų kultūros centre 1998 metais pasiūlėte organizuoti sveiki kaiminėliai šventę. Iš kur kilo ši idėja, tiesiog norisi išgirsti iš jūsų lūpų, kaip jie priėmė kitos seniūnijos, kokie tada buvo lūkesčiai, nes Birutė labai norėjo, kad jūs tiesiog papasakotumėte, nes manau, kad labai graži tradicija.
3: nu, tikrai graži tradicija ir jau daug metų praėjo, žinoma, tikrai jau daug metų. Aš tada, kai šitą, su manėm šitą šventę organizuoti, tai net nepagalvoju, man minties tokios nebuvo, kad tiek ilgai jinai išsilaikys. Vis tik tai būdavo kas metai šitą šventę, o paskui jau kas antri metai, čia turbūt kai buvo karantinas, gal šitos ligos buvo žėję, tai va, buvo toks tarpas, o dabar kas antri metai. Tai va, tai pas mus prasidėjo, o šįmet jau bus užpaliuose. Mintis tai kilo taip, žodžiu, nu, aš jaučiau, kad nepažįsta žmonės vieni kitų, kultūros darbuotojai vieni kitų, nežino tų kolektyvų, žodžiu, kad būtų toks glaudesnis bendravimas tarp kultūros darbuotojų. Ir aš pasikalbėjau su Debeikiu, tuo metu ten dirbau kultūros namų direktorė Dalį Bekerienį, jau jos vyras buvo seniūnas. Ir nu, mes pradėjom, kaip čia dabar reiktų daryti. Sako, žinokit, susikvieskim visas keturias. Čia mes esam vienos Anykščių rajono, kiti Utenos rajono. Tai Vyžuonos ir Užpaliai Utenos rajono, o Anykščių rajono Debeikė ir Svedasai. Na ir, žodžiu, kam paskambinu susirinkus telefonu, vieni nesisakė, visi pritarė. Na ir tada aš susikviečiau į Vyžuonos, į Vyžuonos kultūros namus, įsikėpiau tortą, pasivaišinom, pakalbėjom, kiekvienas savo mintį pasiūlė, žodžiu, bet tokių gerų minčių. Ir paskui galvojam, kad reikia čia ne kultūros įstaigų, bet seniūnijų, kadangi jau keturios seniūnijos, o mes be seniūnų tai ir neapsėsim už tai, kad vis tiek čia reikia ir lėšos, ir rėmimas, ir žodžiu, jau kai seniūnai dalyvauja, tai tada jau tikra šventė. O tais metais, kai tik buvo respublikinė dainų šventė, irgi daug kas nedalyvavo respublikinė šventė, nes ne visus ir kviesdavo, ir ten ne visi pakliūdavo. Tai mes čia taip kažkokia taip lyg tai vadinom, kad mini dainų šventė Vyžuonose. Bet iš tikrųjų, na, ir buvo mini dainų šventė, nes labai gausiai dalyvavo ir žiūrovai, ir saviveiklininkų tiek buvo daug, kad, žinokit, ėjom nuo žalčio eisena iki kultūros namų, dainuodami, grodami, apsirengę, su uniforma, mašinų pilna. Žodžiu, nu tave jau eisena, tai įsimena man visą laiką, taip labai gražu buvo, tokia šventė, atrodo, nu, tikrai didelio masto. Ir va, tai ir oras pasitaikė gražus. Na va, tai ir mes kitą kartą jau, kai darėm pasitarimą, tai kvietėm ir seniūnus. Ir seniūnai prisidėjo ir tada pasidalinom, kas už ką atsakingi, kas kvietimus rašo, kas ves šventę šitą, kas emblemą pasidarėm šventės. O kadangi keturios buvo seniūnijos, tai keturi laiveliai buvo emblemai už tai, kad, žodžiu, plaukia čia šventoji, čia iš visur suplaukia tos keturios seniūnijos. Ir Užpaliuose buvo tokia mokytoja, man atrodo, dailidinkė, ir jinai padarė labai gražią tą emblemą. O dabar mūsų yra jau penkios.
5: Šios Verutė jau prieš du metus šešios.
3: Ai, noro prisijungti po kiek metų kamajai. Prisijungė Panemunėlis ir dar kai kas prašosi į šitą šventę. Tai reiškia, visiems patiko. Na ir užėjo lietus per tą šventę. Na ir ką, suėjom į kultūros namus, 200 vietų salėje, tai niekaip nesutalpino žmonių, buvo pilna. Ir vestibulį, ir aplinkui sieną stovėjo, ir laukė, na va, ir pasibaigė ta graži mūsų programa, daug tikrai žmonių nuotaika puikiausia, tada mokykla išnomavo, leido naudoti sporto salę, didelė sporto salė, tada mes visi po programą suėjom ten, muzikantų yra, dainininkų yra, šokėjų yra, žodžiu, iki vidurnakčio ten šokom, dainavom, bendravom, nesinorėjo ir išsiskirti. Ir tada mes nutarėm, kad traukėm burtus, seniūnai traukė, keturis sudėjom ženkliukus, reiškia, seniūnijų. Ir įsitraukė amžinatilsį šviesos atminties Jurka. Ir žodžiu, 99 metais jau buvo Užpaliuose. Ir kas įdomu, kad kiekviena seniūnija, kada ruošia šitą šventę, tai prigalvoja kokį nors pavadinimą. Tai vakaronė, tai jomarkas, tai vestuvės, tai žodžiu, nu, ten visokiausių, bet šiandien Birutė turbūt papasakos, pas ją dar gražesnė tema, ir žodžiu, visi laukia, visi nori, visi prisimena, ir žodžiu, ir kad jinai neišblėso ir sutvirtėjo, va dabar mes turim ir savo himną, šitos šventės ir vėliavas pasidarė, kiekviena seniūnija atvažiuoja su savo šventėm. Nu, bet dabar žmonių ratas mažėja, kadangi žmonės vis tik tais sensta, jaunimo kažkaip mažiau to, bet vis tiek susirenka nemažai ir taip jaučia kiekvienas atsakomybę, atsakingai, žodžiu, su vėliavom kartais, su savom vaišėm atvažiuoja, remia ir rajono savivaldybė, kur šventė būna jau tais metais. Tai visur rajono savivaldybė jau iš metų pabaigos skiria lėšas šios šventės. Jinai būna įtraukta į švenčių jau tą repertuarą. Ir vat ir toj pirmoji šventė dalyvavo ir rajono svečiai, vat atsimenu, ir Pupinis buvo, ir Dijokas, ir kas dar. Ir sako, nu kokie jūs išradingi, vyžonas. Nu tai va, mum ir smagu, ir ypatingai ir man labai smagu, kad visi taip labai tikrai susieina, kultūros darbuotojai, ten ypatingai jau direktoriai, ten namo vadovai ir kiti pagalbiniai darbuotojai, bučiuojasi, sveikinasi. Labai gražus himnas, gal Birutė keletą žodžių pasakys, kad ten visas mes išvardijam visas seniūnijas. Tai va taip, ir aš manau, kad jinai dar gyvos ilgai.
5: Birutė, tu esi dainuojanti, tai gal sudainuotum bent posmą, aš tai nedainuojanti.
3: Tai va, trumpai tariant. Tikrai.
5: Nu, Birutė, aš tai nemoku dainuoti. Tai
3: tik žodžiai, sruvena šventosios vanduo ir kyla laiveliai balti. Kaip Birutė toliau?
5: Oi, Birutė, per sunkus man klausimas.
4: Tai gal tada...
5: Aš tik atsimenu, sveiki, kaimynėliai, sveiki, sveiki, iš visur suvažiavę.
3: Sveiki, kaimynėliai, sveiki, sveiki, iš visur suvažiavę. Sveiki, Užpaliečiai, sveiki, Debeikiečiai, sveiki, Svėdasiškiai, sveiki, sveiki.
4: Tai vadinasi, pasisveikinate, taip?
3: Jo, ir sveiki visi, sveiki, ir tada jau paskutinį posmą, sveiki visi, sveiki.
4: Tai sakykit, Veronika, kokie buvo jūsų lūkesčiai pradžioje, ar tikėjotės, kad ši tradicija gyvuos tiek metų, o jūs visose dalyvavote šventėse, ar kurią tai praleidot?
3: Aš pat kaip šiandien kažkaip bandžiau prisiminti, gal tik vieno nebuvau, ten man gedulas buvo, kažkaip mama atrodo buvo mirusi, ar ką tai, ir net ir nenorėjau, tai kai kas ten stebėjosi, kodėl manęs nebuvo. O šiaip visą laiką man labai įdomu, ir aš taip džiaugiuosi, žinokit, kad vis tik tai buvo ta idėja labai sveikintina.
4: Na, dabar Birutę paklausinėsim, o paskui dar ir jūsų vėl į laidos pabaigą. Tai Birutė, čia kaip pasakoja Veronika, pradžioje buvo 4 taip senijų atstovai. Kiek jų dabar atvažiuos į Užpalius? Jau Užpalių kraštiečių šventė.
5: Taip, dabar atvažiuos 6 seniūnijos.
3: Verutė jau čia.
5: Taip, dabar Verutė aš. Ir labai noriu truputėlį į šalį pasakyti, kad iš ties Verutė man teisingai priminė, reikia man pasakyti ir padėkoti Utenos rajono savivaldybei už paramą šiai šventei, nes Pirlions klubą rašėme projektą ir gavom finansavimą, tai dėl to jaučiamės saugiau, nes tikrai, kai yra savivaldybės pritarimas, yra daug lengviau organizuoti šventę ir sukviesti duoto atveju 6 seniūnijas. Noriu pasakyti, kad kai pradedam organizuoti renginį, tai paprasčiausiai vasarį arba sausio pabaigoje visada mes darome susitikimą to seniūnijoje, kurioje vyks šventė, apsitarėm idėją, apsitarėm, kas joje vyks ir kas už ką atsakinga, šiek tiek pasidaliname. O dabar kodėl 6? Nu, kaip ir Veronika sakė, nu, prašėsi, ne visus priėmėm, kas prašėsi, nes iš pradžių kaip ir bandėm tuos per kurių miestelius teka Šventosios upė, nors kažkiek, nors tame ir idėja buvo, kuo, ką jungia Šventosios upė. Bet nu tų draugų, taip ir atsirado daugiau draugų, atsirado ir meninių kolektyvų daugiau, bendradarbiaujančių su kitomis seniūnijomis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jau gal prieš 4 metus aš pagavau idėją, kasgi dabar mus vienyje. Ir tą idėją šiais metais ir realizuosim. Tai mus vienyje 1927 metai, rugpjūčio 21 ir 22 dienos, kada būtent šitose seniūnijose lankėsi Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Taip, kad tie laiveliai 4 labai gražiai mus išnešė į dar didesnę edukacinę plotmę ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu žmonėms pristatyti šitą tikrai mūsų šalį, mūsų miesteliams svarbų įvykį. Beje, pati pagalvojau, nu kodėl Utena ignoruoja kažkokias svarbias datas. Nu, kiti metai, yra 27 metai, galėtų būti Utenos miesto šventė, kurioje galėtume kalbėti apie tai, kokie garbų žmonės tame tarp ir prezidentas dalyvavo mūsų miestelių gyvenimuose. Nes kai domėjausi, tikrai yra literatūros, kas vyko Utenoje, o visose šituose miesteliuose, seniūnijose, kurios būtent nuo Panemunėlio prezidentas važiavo, Panemunėlis, Kamajai, Svedasai, Užpaliai, Vyžonos ir iš Leliūnų grįžo į Kauną. Tai buvo 2 paskutinės jo gastrolės dienos. Visose seniūnijose prezidentą pasitiko gausius būrį žmonių su įvairiomis vaišėmis, dainomis, kas labai mums sietina, su visokiais muzikiniais instrumentais. Ir prezidentas Smetona džiaugiasi, kad pirmą kartą mato tokį gausų skudučių ansamblį. Tiesiog tai yra meno renginys. Jau tais metais buvo labai daug kalbama apie meną. Be abejo, bromai visur buvo. Tie bromai vėlgi jie vienyje bendruomenė. Kažkas prisideda prie jo kūrimo. Kitose seniūnijose pasitinka vaikai deklamuodami tų seniūnijoje gyvenančių 6-mečių kūrybos eilėraščių ir šiais metais sudeklamuosim vieną iš tų eilėraščių. Žodžiu, labai daug kultūros iš 27 metų galima išskaityti ir, nu, džiugu, kad ta kultūra laikosi ir dabar ir jinai persikelia, aišku, į kitas šiek tiek naujesnes plotmes. Labai gailu, kad tų žmonių mažiau, bet kai skaitai, kad parašyta, susirinko gausus būry žmonių, susirinko 3000, Užpaliuose pasitiko 3000 žmonių minė. Tai tiesiog labai norisi kalbėti apie tai ir sugrįžtų mintimis, įsivaizduoja, kad jeigu tenos miesto šventė kalbėtų apie kažkokią temą, tai mes išsiskirtume iš kitų respublikos miestų ir būtumėm šiek tiek labiau žinomi, ne tik, kad visi perkam, nuperkam, pagroja, padainavo, o jeigu idėją kažkokią neštumėm, bet istorinę, tai gal ir mokyklose kažkas apie tai pakalbėtų ir paliktume ateičiai mūsų praeities klodus. Tai va čia kaip ir Verutė užsiminė, mūsų šventės, mūsų mažų kaimelių seniūnijų turi idėjas, turi pavadinimus, tas sveiki kaimynėliai, apie kažką kalbame. Tai šiais metais mes kalbėsime apie prezidento Antano Smetoną. smetonos lankymasi mūsų seniūnijose.
4: Visada, Birutė, esi išradinga ir kažkokių idėjų puikių prisigalvoju, ko gali tikėti šiais metais atvykstantys žiūrovai. Dar šiek tiek apie programą, dalyvius, jų vieną naujovę, tai netikėta tokį akcentą pasakė, gal dar kokių bus. Ir ar susirinks tie trys, kiek sakėjai, tūkstančiai?
5: 3000 norėtumėm, kad susirinktų, bet turbūt jau tai nebeįmanoma, dėl to, kad tų lietuvačių jau taip labai mažokai. O mūsų kraštiečių šventė, tai tradiciškai prasideda 11 valandą registracija gimnazijoje. Ten renkasi kraštiečiai, gimnazija pristato savo gimnazistų. Mesgi juk turim gimnaziją, negalim nesidžiaugti mūsų gimnazijos pasiekimais. Taip pat už Paliečių Nelipšių tapybos paroda. Po to galėsime lankytis už Palių dvare. Ten puikiai paroda vyksta iš vaikystės nuotraukų. Ir kartu bus galima bendrauti su Eglė Širvytė, kuri yra mūsų edukatorė, mūsų naujos kultūros nešėja už Palių dvare, tai tikrai be jos būtų kažkaip skaudu. O ta paroda tai bus Vikšraičio fotografijų ir etnografinių žaislų Laimingi mes vaikai. Tai išties labai labai verta pamatyti, jeigu dar kažkas nematėte. 16 valandą kviečiame visus į Krokulę, prie Krokulės šaltinio, tradiciškai pas mus vyksta šventos mišios, ir ten už Paliečiai gėdos kantyčkinės giesmės, ir mūsų patys mažiausiai darželinukai, nulinukai, vaikai taip pat gėdos. Tiesiog didelis bendrystės klodas. Na ir 18 valandą vakaras, kada susirenkam visos seninijos, jau kaip minėjome, po tą seninijų sveiki kaiminėliai vėliavą. Bet dar norėčiau priminti, kad šitą pavadinimą sveiki kaiminėliai, tai irgi pasiūlė mūsų seniūnas, gerbiamas Vytas Jurka, mes visi svarstėme, kaipgi reikėtų vadintis tam judėjimui. Ir vat seniūnas pasiūlė, neatsimenu, ką mes kiti siūlėm, bet tai buvo geriausia, ką visi suradom. Ir akcentas paskutinis mūsų posveiki kaiminėliai šventės, tai bus 21 valandą. Džentelmenai, labai kviečiu visus atvažiuoti jau 18 valandai, kas nori meninių programų. Ir tikrai bus ir romansų, ir to laikmečio 27 metų muzikinių kūrinių ir aranžuočių į šiandieną. Bet šiaip tai jau nuo 11 valandos, o sekmanį be bejonės mišios, šventos mišios. Jeigu dar yra laiko, aš noriu pastebėti, kaip tik dabar esu sumontavusi, jau turiu nemažai filmuotos medžiagos 1999 šventės už Paliuose. Išties, kaip ir Veronika sakė, gausimi ne, gal tada 3000 nebuvo, bet 1000 tai tikrai. Ir vienas iš tų žmonių, kurie buvo, tai man labai taip įstrigo, gerbiamas Algirdas Palskis mus visus sveikino. Tai vat ir galvoju, vat koks buvo tuo metu judėjimas, visas rajonas ir kultūros atstovai, mes visi buvome po vienu kultūriniu tokiu aureolės skydu. Visi gyvenome muzika, daina, šokio, pasakojimas, tiesiog kultūros klodas tuo metu veržėsi. Ir dabar irgi girdėjau, kai mes galvojom, kad šitas visas pasirodymas šešių seninijų truks apie tris valandas, jau kažkas sako, oi, kaip ilgai, bet tai yra toks junginys, aš manau, tuo ir gyva kultūra, kad mes pasirodysime, ką kūrėme. Neperkame, bet patys kūrėme. Aš sakyčiau, šiuo metu į Užpalius susirinks tikri kultūros kūrėjai ir puoselėtojai. Juk dabar jau į respublikinės šventės, taip juokaujant būtų galima sakyti, jau sunku, kad nebepatekti, nes ten nebelabai yra žmonių, jau renka mus visus, nebe taip, kaip pirmai šventėje reikėjo konkursus praeiti, kad dalyvautum, o dabar jau, kad tik atvažiuotume į tą respublikinę, tai va, į Užpalius suvažiuosim ir viena iš tų programų bus šiek tiek to, kas buvo parodyta respublikinėje dainų šventėje, bet jau čia nebegaliu visko aš pasakoti, tik tiesiog noriu pasakyti, kad prezidentui Antanui Smetonai tikrai bus skirta daug dėmesio ir ar jis atvažiuos ar neatvažiuos, tai čia jau dabar jums reikia atvažiuoti ir pažiūrėti, kaip ten viskas vyks, nes jeigu aš viską dabar papasakočiau, tai kam tada ir
4: intrigą reikia palikti. Dar aš jūsų abiejų norėčiau paklausti, koks jums abiems labiausiai įsiminę šventės momentas, akcentas, ar turit kokį nors ypatingą prisiminimą iš nebūtinai pirmųjų metų, bet iš kažkurių, tai sveiki kaiminėliai švenčių.
5: Berutė, gal tu turi ką pasakyti, aš tai turiu.
3: Ypatingai, kai dainuojam, visi bendra daina paskutinė. ir kas metai vis kitokia. Nes pradedam su himnu kaiminėlių, o užbaigiam su kokia nors daina, pavyzdžiui, giminės ar ten kažkokia.
5: Žemė Lietuvos.
3: Eina visi saviveiklininkai, žodžiu, teikia seniūnai, ten vedantieji, gėlės, dėkoja, keičiasi ten lauknešėliai, sakykim, smagiai išsiskiriam, žodžiu, tikrai labai, labai. Dar kartais ir pabūnam prie bendro stalo, ten arbatos atsigeriam, kai kas dar žodį taria. Tiesa, paskutiniu metu atvyžonose, pavyzdžiui, tai mes pagerbėm tuos žmonės, kur, žodžiu, sulaukė jubiliejaus gražaus, vat, ir visi ilgiausių metų dar padainuojam ir išsiskirstom kaip giminės.
5: Tie akcentai labai svarbus ir įdomus, lauktini, ir aš manau, jie labai svarbus ir tiems žmonėms, kurie dalyvauja toje šventėje, nes nu, taip mes ir laikom tą lietuvišką dvasę, lietuvišką kultūrą, grįžtų prie to kultūros kūrimą. Ne tą, kurį mes matom televizijoje, bet tą, kuris eina mums širdies į širdį, iš lūpas į lūpą, tai, ką norisi transliuoti, tiesiog kai kurie repertuaruose įtraukia netgi savo vaikystės dainas iš moksto kolektyvai. Ir kadangi jau aš prieš kokius 4 metus buvau jo vežonose, kai buvom pasakiusi idėją savo, tai irgi dabar tikiuosi repertuaruose daug įvairių atradimų. O man labai smagi buvo šventė pas gerbiamą Viktoriją Jovarinę sodybui, kai mes šventėme Lietuvos 1000-metį, tada irgi buvo pas mus šventė. Bet šiaip labai daug atsiminimų ir mes kaip perdudam tą krivulę, vežamės seninijoje saugom iki kitų metų, man va tas toks akcentas, perdudam tą laivelį, tokį, nu, patį gyvą tą elementą ir ties kiekvienas senyje, kaip ir Veronika sakė, kažką prisidėjo, kas himną kūrė. Tai tokia vienybė tikrai, tikrai labai reikalinga, nors ir dabar tų žmonių mažėja, bet kultūra reikalinga. Reikalinga ta, kuri nu, pačiam atmintyje yra. Labai mažai dabar bedainuojame, tai vat man ir yra gražiausia, kai mes dainuojame visi ir netgi po renginio dar dainuojame, nes nu, nesinori važiuoti namo, mes dar dainuojame, dar susirinkę. Iš ties tas išvažiavimas, tai susveikinam kaip artimiausiai giminės ir pažįstam vieni kitus ir žinau, kad žiūrovai važiuoja į kitas seninės arba nuvažiuoja ir kažkas ateina, o mano pusės ir aš būtinai turėjau ateiti netgi su gėlėmis, ateina žiūrovas pas atlikėjas kitos seninijos, nes giminė susitinka. Tai va čia yra, man atrodo, svarbiausias tas žinios nešimas, kad mes dar galime ir esame visi vieningi, galime būti kartu su daina ir po kažkokia tai kultūros vėliava.
4: Dar Veronikos norėčiau paklausti. Veronika, kaip jaučiatės matydama, kad jūsų idėja gyva iki šiol? Ką ši šventė reiškia jums asmeniškai šiandien ir jūsų nuomonė? Ar jinai išlaikė savo tokią pirminę dvasę?
3: Išlaikė ir žodžio ir man ypač tenga širdį šventę, kai susirenkam. Nu, tiesiog ateina ta pati pradinė mintis nuo tų metų, žodžiu, ir sakau, kur niekad nepagalvojom. Galvoju, o čia va, ratas apsisuks ir viskas. Nu, tai reiškia, pats gyvenimas įrodė, kad reikia žmonėms susibūrimų ir tokių draugiškų santykių. Ir nieks dar nėra pasakę, kad ai, čia laiko gaišinimas ar ką nors. Vat visi noriai, visi laukia to šventės vienintelis metuose, va tokios gausios ir sakykim, šviesus prisiminimai ir tavo idėja niekur pakol kas nedingo.
4: Savastį savo atrado. Ir dabar gal paprašysiu jūsų abiejų palinkėti vat štai šio šventės organizatoriams, dalyviams ir taip pat ateities sveiki kaiminėliai švenčių organizatoriams, dalyviams, nes beklausant jūsų, suvokiau, kad ši tradicija tęsis, kol tokie žmonės bus, kurie dainuoja, šoka, gyvena bendrystėje. Tai jūsų linkėjimai.
3: Aš tai pirmiausia norėčiau jums padėkoti, kad vis tais paviešinot informaciją tokią pačią paskelbėt rajone. Tai labai jums ačiū. O Birutė, tai didžiausios sėkmės už paliam. O jau Birutė, kai daro ką, tai tikrai jau jinai iš visos širdies, jau jinai negaili savo jėgų ir ką turi savo praktikui sukaupus, viską panaudoja, kad tik būtų geriausias rezultatas. Tai Birutė, gražios šventės.
5: Ačiū, Veronika, ačiū. O aš trumpai tai, kad testusi mūsų sąjūdis, judėjimas, judesys, mūsų susikalbėjimas. Labai linkiu patiems mums organizatoriams, nes kiekvienais metais reikia pradėti lyg ir iš naujo. Ir džiugu, kai mes jau visi žinom ir stengiamės, kiek įmanoma mažiau trukdyti tą pagrindinį organizatorių, suteikti visą tą informaciją. Tai to susiklausimo testinumo, o žiūrovams gero reginio ir nepamiršti lietuviškos dainos. Nekomercinės, o tos, kurią dainuojame mes patys. Nebūkime paslaugų, komercinių paslaugų aptarnautojai. Kurkime patys savo šventės. Labiausiai šito ir linkiu kūrybos, kūrybinės idėjos, spėko, to kūrybinio spėko kiekvienam, nes man asmeniškai tai gražiausia, kai dainuoja žmogus esantis ant scenos ir esantis tarp žiūrovų, nes tai yra susiklausimas, tai yra žinojimas mūsų savasties. Vat šito ir linkiu testinumo mūsų savasties.
4: Na tai ką, sveiki kaimynėliai.
5: Sveiki.
4: Gegužės 30 dieną vyks tikrai graži Užpalių kraštiečių šventė ir joje įsipins nuostabios tradicijos, tai šventė sveiki kaimynėliai atvyks nuo širdus dainuojantys žmonės, taigi kviečiame visus į Užpalius. O jums, Veronika, taip pat sudėkinga, kad sutikote pasipasakoti, taip pat Birutė, kad jinai visada nori tokias tradicijas paviešinti. Taigi, manau, kad visi turėsime tikrai puikią šventę Užpaliuose ir tęsis ta tradicija dar daug metų. Taigi sveikatos jums, energijos, organizuojant, dalyvaujant ir tariu iki malonaus.
5: Viso geriausio.
3: Ačiū labai.
5: Viso ačiū.
4: Visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad laidoje, kad mintis judėtų, apie labai gražios šventės sveiki kaimynėliai tradiciją, idėjos, kaip jinai atsirado, pasakojo Veronika Laurutienė ir Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginio organizatorė Birutė Minutkienė. Iki kitų kartų. Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
6: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
7: Čia?
8: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
9: Utenos radijas. Čia Utenos radijas.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletą sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekėsių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasmę, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių dvasinis ir vertybinis autoritetas formavo uteniškių bendruomenės, ugnės žmonės ir paliko ryškų pėdsaką tiek istorijos, tiek šiandienos gyvenime. Taigi kviečiu klausytis mūsų pokalbę su Roma ir sugrįšime po kelių minučių čia.
3: Labadiena, ponė Roma. Ir šiandien jūs kalbinu, na, išties labai svarbia tema. Jūs dalyvaujate Teologijos bibliotekoje, kur buvo būtent skirta tema kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir jūs šiam renginiui, šiam pokalbiui skyrėte keletą kunigų. Pakalbėkim ir papasakokim radio klausytojams, kągi jūs pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėt.
4: Labadiena, ponė Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą, įprasmino savo tarnystę būtent Utenoje. Tai pirmasis bus Antanas Švatelis, antrasis bus Pranciškus Turauskis, trečiasis Vladislovas Butvila ir ketvirtasis Petras Rauda.
3: Ir dabar kuo išsiskyrė pirmiausiai jie? Galbūt galėtume trumpai pristatyti kiekvieną iš jų.
4: Taip, esam bibliotekoj ir jie turėjo turtingas bibliotekas visi 4 ir mielai dalinosi su savo parapijiečiais, ypač mokiniais, ypač studentais, visus kvietė ir, na, mielai tuo dalinosi.
3: Tai čia toks bendras vienintis juos dalykas.
4: Taip. Tačiau yra ir kitų dalykų, nes jie visi buvo intelektualus, išprusę, išsilavinę ir jų gyvenimo likimas arba jų gyvenimo tėkmė klostėsi labai dramatiškai. 3 iš jų Utenoje buvo 2 po 2 kartus paskirti ir tokiam labai, na, sudėtingom aplinkybė. Ir 2 iš jų taip pat buvo ištremti į Sibirą ir ne po vieną kartą.
3: Sakykit, ponė Roma, jeigu konkrečiai kalbėtume, kokį pėdsaką Utenos bendruomenėje istorijoje paliko, tarkim, būtent Antanas Švatelis?
4: Toks didžiausias jų nuopelnas, tai žinoma, yra įkurta Saulės draugija, katalikiška Saulės draugija 1907 metais, kai Utenos keli kunigai, taip pat tie, kurie juos rėmė ir skatino, susivienijo ir įkūrė Saulės katalikišką švietimo draugiją, kuri paskui padėjo pamatus atsirasti Saulės progimnazijai ir gimnazijai. Tai čia Švatelio didysis nuopelnas, tačiau jis tai norėčiau dar išvardinti, aišku, kad jo yra įkurta Labdarių draugija, jo įkurta blaivininkų draugiją, kadangi jisai 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje čia atsikėlęs į Uteną, rado tuščią bažnyčią, tai bažnyčia buvo jo dėka papuošta, sutvarkyta, tai yra, turiu omeny, bažnyčia jau buvo pastatyta, tačiau joje nebuvo jokių altorius ir visa kita, kas priklauso bažnyčiai, nieko tiesiog. Iki tol, iki jo nebuvo, tai jo dėka jisai išpošė ir sutvarkė bažnyčią, būtent vidų, toliau įkūrė parapijos chorą. Tai irgi yra be galo svarbu, nes jisai pats buvo giesmininkas ir jam buvo svarbu ta kokybė giesmininkų. Tai iš tokių jo nuopelnų tai turėtų būti tikriausiai ūkininkams parama, nes jis tai visą laiką rūpinosi, kad ūkininkai galėtų išeiti į vienkiemius, į viensėdijas ir jisai pats matavo žemę, mokė kaip tai daryti. Ir žodžiu, toks buvo žmogus, kuriam rūpėjo taip pat ir žemiški reikalai.
2: Gerbiama Roma, kuo reikšminga Pranciškaus Turauskio veikla? Ar jis labiau veikia kaip dvasininkas ar kaip kultūros puoselėtojas?
4: Tai buvo du viename. Ir jo ir pastoracinė veikla, ir jo gyvenimo, visi tai, kuo užsiėmė buityje, buvo viskas glaudžiai susiję su kultūra ir švietimu ir žinoma dvasininko veikla. Tai galim sakyti, kad jis į Uteną atidavė savo širdį ir sielą. Buvo aktyvus visuomenės veikėjas, publicistas, bendravęs su savo amžininkais kunigais Adomu Dambrausku Jakštu, čia būtent Kazimiero knygų leidimo draugijos įsteigėjų, taip pat Juozu Tumu Vaižgantu, Kazimieru Alšausku ir kitais to meto inteligentais. Dirbo Latvijoje, Baltarusijoje ir Utenoje jisai buvo du kartus. Mokėjo lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, lenkų be abejo. Ir pasirašinėjo slapyvardžių Raseinio Magdė. Su jo rūpestis knygomis buvo ypatingas, nes jo kunigavimo metu, po Švatelio mirties, tai yra klebonavimo metu, buvo pastatyti liaudies namai dar prie Švatelio, bet jisai rūpinosi, tai yra kunigas Pranciškus Turauskis, rūpinosi knygynu labiausiai su Kemešytė ir bendravo su kunigu ekonomistu Fabijonu Kemešiu, iš kur Kemešytė, jos sesuo atvykusi į Uteną labai jauna 17 metų, įsteigusi knyginėlį, ten pardavinėjo knygas. Tai būtent Turauskis tuo rūpinosi būtent tai švietimo dalykais. Ir jo dar be abejo vienas iš tokių svarbesnių dalykų gyvenime, tai kad jis tai buvo vienas iš 22 organizacinio komiteto narys, kuris rūpinosi Lietuvos suvažiavimo, tai yra Vilniaus konferencijos, sušaukimu 1917 metais. Ir visada globojo silpnesnį, vargstantį žmogų, jaunimas skatino lavintis, mokytis, rūpinosi ne tik maldaknygių, bet ir pasaulinio turinio knygų platinimu. Turėjo tokius ryšius labai įdomius su Marija Pečkauskaite, Šatrijos ragana, rašė vienas kitam atvirlaiškius, tik atvirlaiškius te radau, bet matyt, kad tai buvo artimi ryšiai, turiu omeny, kad tai yra tokia dvasinė draugystė ir vienas kitą sveikino, taip labai, sakyčiau, artimai. Ir tuo metu taip pat čia Uteniškė, Stefanija, Bajoraitė, Stefanija Drozdovska Jablonska, kuri išvertusi Anykščių Šilelį į lenkų kalbą, buvo taip pat jo bičiulė. Ir Utenai jie abu kartu turėjo tokių gražių projektų, kaip rinko įdomius leidinius apie lietuvių literatūrą, taip pat labai skatino ją, tai yra Jablonska, surinkti lietuvių portretų galeriją čia Utenoje, kad būtų liaudies namuose. Ir be abejo, pats toks jo pagrindinis nuopelnas Utenai tai, kad jisai sugebėjo su Gineičiu ir su Vladislavu Butvila įsteigti čia Utenoje Saulės progimnaziją. Pats važiavo į Vilnių, pats tarėsi ir bendravo su Sofija Smetonienė ir tuo dar tik tai būsimų prezidentų Aleksandru Stulginskiu, kurie padėjo tai ir palaikė tą uteniškių idėją įkurti Saulės progimnaziją. Taip, ta Saulės progimnazija buvo įkurta.
2: Vladislavas Butvila prisidėjo prie vietos žmonių švietimo ir bendruomenės telkimo. Kaip?
4: Jisai buvo Saulės progimnazijos direktoriumi, antrasis progimnazijos direktorius po Ginyčio ir jisai buvo ypač artimas mokiniams. Jie prisimena jį, tokie atsiminimų yra tokia pynė, taip ir vadinasi, prisiminimai apie Vladislovą Butvilą. Tai būtent kad jo direktoriavimo metu tiesiog yra tokių gražių atsiminimų išlikusių, kad pacituosiu tiesiog, rašo Prunskis. Direktorius pats dūkdamas sporto aikštynuose, koncertuose, dainuodavo, komponuodavo pieninų, pastatė kaminkrėtį ir malūnininką, pats vaidino, pats dulkėdavo po laukus karinio apmokymo pratimuose, vesdavo mokinius ir mokytojus po Utenos apylinkės, organizavo ekskursijas į Anykščius, Kauną, Palangą ir Klaipėdą. Vietoje iš Kauno žymi žmonės, Binkį, Gruodį, generolą Galvydį Bikauską, seseris Vyrovkinaitės iš Valstybės teatro, taip pat su Elta įkūrėjų Eretu išmokė gimnazistus spardyti futbolą ir lošti tinklinį. Taip, jei kuris aiškindavo neturys kuo apsiauti, čia mokinys, ir ateiti į mokyklą, jis patardavo eiti basam. Jei neturi galimybių mokytis namie arba somdomom bute, ateik į bažnyčią mokytis arba į kleboniją. Ir būtent ten jie apsėdė valgomąjį stalą, elektros šviesai šviečiant, galėjo ramiai ruošti pamokas. Miestas elektros tuo metu dar neturėjo, bet klebonijo jau buvo įvedę vokiečiai. Dar porą atsiminimų. Veronika Limbaitė Andrašiūnė pasakoja, susirgę šilti nelikom našlaičiais be tėvelio. Mama su 5 mažais vaikais plaukai nuslinko, bet mokytis norėjo. Vietė fotografuotis, tai kapelionas iš kažkur paskolino skrybelę. Ir ta nuotrauka yra išlikusi. Rožė Šukytė Kriaučiūnė pasakoja. Man dėliojant lėkštės, kapelionas padavė apelsiną. Nežinojau, kaip jis valgomas, nes pirmą kartą laikiau jį rankoje. Tada kapelionas pasisodino prie savęs ir mokė lupti. Kapelionas ne tik klasėje mokė, bet visur kaip tėvas buvo savo mokiniams. Tai štai dar tam prisiminimai yra apie tai, kad su mokiniais keliaudavo ant ežerėlio ir aštončio žyklon ir susijėmę rankomis į eilę, mes gaudydavome greitai su pačiūžomis belekiantį kapelioną ir mums būdavo daug smagaus džiaugsmo, o vienu metu buvo taip šalta, kad mokykla buvo uždaryta, bet mes vis tiek keliavome į čiuožyklą. Tai štai dar rašo, kad direktorius mokinius rėmė asmeniškai atiduodamas savo paltus, kad juos persiūtų. Tiek turbūt apie
5: Vladislovą Butvilą.
4: Taip,
5: būtent. Jūs išskiriate ir kanauninką Petrą Raudą. Dažnai taip pat minimas kaip svarbi asmenybė Utenai. Kokią jo veiklos pusę laikytumėte aktualią šiandien?
4: Tas visų priėmimas turbūt tai yra žmogus gilaus tikėjimo, eruditas, aristokratas, turėjęs, visi pabrėžė tą jo didžiulę biblioteką, mokėdama 6 užsienio kalbas, telkė bendruomenę ir iš tiesų tai buvo tas žmogus, kuris buvo tiltas tarp ne tik katalikų, tačiau žydų, nes didžiojo tai yra antro pasaulinio karo metais gelbėję žydus ir nuo vokiečių ir taip pat yra gavęs už tai po mirties jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Tai yra žuvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimą ir Utenoje paskirtas tokiam sudėtingom aplinkybėm vieną kartą 1928 iki 30-ųjų čia buvo gimnazijos direktoriumi ir būtent tuo metu, kai gimnazija tapo valstybinė. Tai jam reikėjo susitelkus sugebėti išgyventi tuos streikus mokinių ir jų tėvų. Jam reikėjo nepasimesti ir gebėti išlaikyti tą liniją, kuri skatino vis tik tai susimastyti ir galvoti apie švietimą ir gebėti išvelgti tą tokią pozityvią pusę. Tai visur, kur beskaičiau apie Raudą, jo tokia esminė savybė, kad ir tokioj labai negatyvioj tamsoj, jisai visą laiką žiūri išvelgia tą gerąją pusę. Niekur apie ne vieną, ten sakysim, KGB suėmimai jo ir taip toliau, jisai niekur nemini apie tai, kad tai buvo kažkokie nežmonės. Jisai visur taip labai korektiškai rašo faktus, be pykčio, be smerkimo, tiesiog suranda žodžius, kurie atspindi tuo metinį veiksmą. ką dar galėtume tokio išskirti apie Raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonime aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausiai atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
5: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą, ar tai būtų svarbu?
4: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti, tai ar tai būtų svarbu, tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimui. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes apie juos turėtume prisiminti ir apie juos galėtų būti tiesiog kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis. Pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose. Ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, Utenos paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Tai manyčiau, kad va toks to būtų. Galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, labai sudėtinga kalbėti. Jeigu taip žmogiškai, tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių, rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, tai tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
5: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvais, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbų galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis? Kas jums labiausiai veža šitam dalyke?
4: O, mane labiausiai veža tai, kad galima iš tų tokių detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina į tą kitą detalę, va tą tokį puzzle dėlioji, tai va tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai iš daugelį, tiksliau sakant, nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius, tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras, tai tuo metu. Žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas, sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai turėjo tokį turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siūsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai va, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonis ir jisai sako, kad norėčiau tapti jūsų antruoju vikaru čia tuometiniam klebonui Pranciškui Turauskiu. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima na, tiesiog ištraukti dienos šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
5: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
4: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog. Tai hobis.
5: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Nagrinėjat?
4: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo Balsevičiai. Čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
5: Taip
4: vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
5: Dėkuoju Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
2: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su jie tikriausiai daugelį susitinkate ir kelionėse po Utiną, kurios klausotės pasakojimų istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal. Ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame renginyje dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū Jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotelė biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš Jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus Jums laiko.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
2: Čia.
1: Utenos
2: radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: свою лумі, дабар пасукам.
1: Чи спеціалі операція?
2: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Radijas.
4: Rapolas nori.
5: Labas visiems Utenos radio klausytojams, šiek tiek po 16 valandos, o tai reiškia, kad su jumis sveikinasi laida Rapolas nori. Šiandien Rapolas nori sulaukė svečių į Utenos radio studiją duetas, kūrybininkai, menininkai, na ir tiesiog aprangos ženklų puoselėtojai Puga 73 duetas. Tai Sandra ir Ugnė svečiuojasi Utenos radio studiją ir Rapolas nori šiandieną pakalbės apie kūrybą, apie drabužių dizainą, apie norą kurti ir atrodyti išskirtinai. Sandra ir Ugnė Utenos radio studijoje.
4: Rapolas nori.
5: Pas metas pasisveikinti. Labas Andra, labas Ugnė, jau teisingai prisimenu jūsų vardus, taip?
6: Labas vakaras, taip, taip.
5: Gerą matyti jūs šią šaltą, na, sausio žiemą ir svarbu, na, žinoma, pakalbėti apie tai, ką Rapolas nori. Šiandien pasikviečiau jūs kaip duetą, kuris labiausia, ko gero, liečiasi ne prie žmogaus, nors ko gero mes apie tai irgi pakalbėsime, bet labiausia stengiasi išryškinti žmogaus asmenybę, savybės, būtent per drabužį. Kaip jis atrodo, kaip prisimenant seną patarlę, pagal kągi mes sutinkame žmogų. Tai dažniausiai apie aprangą, apie įvaizdį, apie stilių ir apie tai, ar sudėtinga kurti Utenoje, Rapolė ir kaipgi kilo šios idėjos. Tai viskas, ko gero, šiandieną tilps į tą valandą, duok die, bet vargu bau, ar mes šiandieną galime pakalbėti plačiai apie meną. Vis tik tai šiandieną kūryba yra pakankamai sudėtingas dalykas ir tiek Sandra, tiek Ugnė, noriu jūsų pasiteirauti, kada pajutėte, kad drabužių dizainas ir kūryba yra jūsų, jeigu taip galima pasakyti, ir tas, kaip atsirado prekinis ženklas Puga 73.
6: Aš net nežinau iš tikrųjų nuo ko pradėt, nes iš mano pusės tai aš galvojau, kad eisiu kažkokią labiau menų linkme ir tada labai norėjau studijuoti kažką techninio ir taip įstojau į mados drabužių konstrukciją. Ir tada su Sandra pradėjom kolaboruoti COVID-o metu ir kažkaip tai įsivystė tas mūsų projektas Puga 73.
5: Bet klausimas, na, vis tik tai, ar pabaigus mokyklą nesinorėjo prieš pabaigus mokyklą kurti. Nes merginos dažniausiai pradeda galvoti apie savo stilių pakankamai žymiai anksčiau nei vaikinukai ir šioje vietoje, ko gero, na, pačioje paauglystėje jau noras kurti, kažkaip taip apsirengti save, išskirti draugus, aprengti ir parodyti savo kūrybinį potencialą ženkliai anksčiau atsirado. Ar vis tik tai po mokyklos, kada baigite, tai meno studijas tik tai tada ir susiformavo tas noras kurti. Sandra.
7: Man atrodo, kad kurti atsirado noras žymiai anksčiau, nei Puga atsirado. Bet man atrodo, tiek man ir Ugnė, ta kūryba transliavęs įvairiose medijose, nebuvo vien drabužys. Nes ir Ugnė interšypų turėjo pas menininkus, taip pat ir aš turėjau. Tai nebūtinai viskas buvo per rūbus. Ir dabar tiesiog tie rūbai, mūsų su Ugnė pasirinktas medija, per kurią mes išreiškiam kūrybą, bet atsakant į klausimą, tai turbūt buvo labai daug skirtingų menas ryčių paliesta, jeigu kalbo aš transliuota, kad bus drabužiai.
5: Sandrus, paprašysiu truputėlį mikrofoną pasikelti arčiau savęs, kad tas sudresnis balsas būtų išties. Okay, va, dabar smagiau. Na, bet vis tik tai tas kolaboravimas ir dėtos, ar jisai greitai susilipti, ar noras na, dominuoti, galbūt vis tik tai iš pat pradžių buvo toksai individualizmo ieškojimas ir tik tai po to jau jūs sulipot kaip vieną ir tapo brandas tas Puga 73. Ir kodėl Puga 73? Kas čia per tokią išmonę žiemą susikūrėt?
6: Tai į kurį klausimą pirmiausia atsakyti?
5: Į visus iš eilės.
6: Tai viskas, su Sandra mes turim ilgesnį istoriją, nes mes ėmėm dailės mokyklą Utenoje čia ir mes ten ir susipažinom, o kolaboracijos prasidėjo mūsų, kai gyvenom užsienį, dėl to, kad dėl ko, Sandra? Dėl to, kad abi dirbom virtualioj erdvėje ir ten pradėjom kolaboruoti. Ir tada su laiku nusprendėm, kad faina būtų pabandyti kažką daryti kartu. Visada jautėm labai gerą balansą dirbant kartu ir, to, ir dabar jį jaučiam, nes labai daug laiko praleidėm kartu ir kūryboje ir šiaip. Ir tai va, ir susikūrė Puga 73. Taip.
5: Kaip suprantu, iš pat pradžio jūsų bendrystė buvo tokia nuotolė, tokia tiesiog ne, fiziškai vienas kitos nematėt, matėt tik tai kažkokius tai galbūt darbus, eskizus, viskas elektroniniai erdvėje, kažkokios socialiniuose tinkluose, ar menininkai turi savo erdvę kažkokią tai atskirą dar.
6: Tai mes gal per socialinius tinklus ir sugrįžo, man atrodo, mūsų draugystė tokia ir pažintis ir prasidėjo ta kolaboracija ir mes taip kurdom virtualioje erdvėje, bet tuo pačiu metu, po kažkurio laiko mes turėjom kartu rezidenciją Jungtinėje karalystėje, kur irgi kartu kūrėm, pažiūrėjom, kaip ten mums sekasi viskas kartu ir ne tik virtualiai, bet ir fiziškai kurt ir taip ir išsivystė viskas.
5: Sandra, pridėtum kažką, tai savo patirtį.
7: Kaip, tai man atrodo, jinai Ugnė gan tiesiogiai tai pasakė, taip ir buvo. Ir aš ir Ugnė baiginėjom universiteto metus, Ugnė studijavo vieną dalyką, aš studijavau kitą dalyką, vieną kitą papildėm ties universiteto projektais. Paskui aš gal buvau išėjęs truputėlį į fine art pusę. Ir paskui tiesiog morališkai vertybės mūsų gan labai sutampa ir panašiai. Ir man atrodo natūraliai gimė, dėl ko mes pradėjom kurt kartu ir iš to vystyt kažką.
5: Gerai, tai jeigu na, jūs atskleidžiant kaip kūrėjus, kaip asmenybės, kaip žmonės, kokios tos vertybės, kas jums sutampa, kokie požiūriai, na, nežinau, stilius, kirpimas, kas pas jūs ten yra labai
7: labiau
5: svarbu?
7: Kalbu apie žmogišką. Apie politinės pažiūras, socialinės pažiūras, kultūrinės pažiūras, vertybės apskritai.
6: Bet tuo pačiu metu ir kūrybinės pažiūros irgi labai sutampa
7: bet,
6: mūsų. Taip.
7: Jo, kaip mes įsivizuom, nu, tas stilius yra, bet man atrodo, drabužis apskritai nėra tik tai apie drabužį, kai tu kuri, kaip ir minėjau, į drabužį susideda labai daug dalykų, tu gali išreikšti labai daug nežinau, politinių ar meninių, ar kultūrinių dalykų.
5: Ar galima teikti, kad jūsų kūryba orientuota netgi į tam tikras pažiūras, ką ir minėt, net ir užkabinant ir liečiant ir kažkokius tai politinius procesus, nes kas tas dedasi net ir šiuo metu Lietuvoje, net ir šiandieną Utenoje vis tik tai kitą kartą gali atskleisti būtent jūsų kūrybą, jūsų na, kažkoks tai drabužys, detalė kažkokia tai.
7: Mes dabar dirbam ties tuo, ties nauja kolekcija išėjus ir bus gan smarkiai inspiruota. Mes su Ugne šnekėjom apskritai įvykių, kas vyko su kultūros protestu dabar. Apskritai, kiek Lietuva turėjo protestų ir panašiai sausio 13 dienas ir panašiai, tai mes gan nemažai archyvų dabar peržinėjom, kaip žmonės tada buvo apsirengę.
6: Ir dabar ieškom tikslesnio to įkvėpimo ar kažkokių tai detalių, kurias norėtumėm perteikti toj kolekcijai. O dabartinės buvusios kolekcijos tai labai atsiremė į tautodailę, į aplinkinius menininkus, į apie mūsų prisiminimus, apie gyvenimą Utenoje, nes mes, aišku, baigusios mokyklą išvažiavom kitur, tada vėl sugrįžom, tai ir gal tas požiūris pasikeitė. Tai viskas tas labai susideda, aš manau, čia natūraliai, nes mes tame gyvenam ir tuo gyvenam ir kažkaip tai tiesiog per savo viziją ir perteikiam, manau, kartais ateina tiesiog tie įkvėpimai net neieškant jų.
5: Geras mintis, nes gal nuo to reikėjo pradėti klausimą. Ugnė Sandra, jūs iš visų teniškės, tiesa?
6: Taip, jo.
5: Čia gimė, čia auga, čia mokėte. Kokioje mokykloje mokytės, ką pabaigėt?
6: Aš Saulės gimnazijai mokiau.
5: O, šaunu, aš pirmo vidurinę dar tuo metu būsiu. Taip, Sandra.
7: Aš Dauniškė.
5: A, tu Dauniškėte buvai. Ar tuo metu vėl grįžkim į tuo laikotarpį? Nebuvo susikirtę keliai kažkur tai?
7: Tai kaip jau nemėlėjom, mes į dailės mokykloje ėjom kartu.
5: Aha.
7: Tai mes tenais buvom klasiokas dailės mokykloje, bet turbūt, kai augiu...
5: Bet drabužių kūryboje visiškai, na, atrodo, dailė, tai, na, tai tiesiog ten toks bendras kūrybinis meninis polėkis ir tuo metu tikrai, na, nemanėt, kad kažkada tai susibėgsit.
7: Man atrodo, tau, kai 14 metų, tu skirtai mažai galvoji kažką.
5: Apie tai.
7: Apie tai, ar tu susibėgsi, ne, nes pradėm nuo to, kad kadangi mes iš mažo miesto ir tenais augam, tai vien Ugnė gyveno aukštakalnį, aš gyvenau Vyturiuose, Tai mes dėl to turbūt užklasės po klasių draugės ir nebuvom labai artimas, nes tiesiog atstumas didžiulis buvo. Tuo metu taip atrodė.
5: Taip, taip, taip. Nueiti į vieno miesto galą, į kitą, tai ir atrodo tai dienos įvykis.
7: Plius, aš nežinau, mes augam tais ankstyvais 2000-aisiais, man atrodo, kad tas pats gyvenimas tenai nebuvo toks, koks dabar yra. Gal toks buvo, aš nežinau, kaip pasakyti, esi gerai apibūdinti.
6: Jeigu dabar žmonės sako, kad Utenoj nėra ką veikti, tai kai mes augom, tikrai jau atrodo, kad nebuvo ką veikti. Ir ta kūryba, ir muzika, ir nežinau, man atrodo, tiesiog tu bandėjai kažkaip ieškot, kuo save užsiimti. Bet drabužiai, nei, ta prasme, mada ar drabužių kūryba iš vis netroja, kad yra net galima mano galvoj, nors stilius ir apranga visada buvo kažkokia dalis mano gyvenimo, bet netroja, kad kūryba per tai galėjo būti net opcija.
7: Jo, nes man atrodo, ne aš ir Ugnė, nesam iš pasiturinčių šeimų, tai ta, tu ir man atrodo vaikas ar buglys supranti, kad kūryba gali, nemažai atkinuoja. Tokius tokį hobį turėt. Tai tiesiog, man atrodo, tiesiog tu esi iš paprastos šeimos, tu net negalvoji, kad tu galėtum.
6: Ir gal žinių trūkumas tuo metu gal jo. Irgi kažkoks tai buvo, aš nežinau. Ir aš iškart po mokyklos nestudijavau ir net negalvojau apie tai, tai gal aš net ir neieškojau to kaip opcijos. Nežinau.
7: Jo.
5: Minėjot, kad jau ne vieną kolekciją jau ir šiuo metu stengiatės pristatyti kolekciją, aš dabar atsiverčiau net ir socialinį tinklą, kur jūs pūga 7.3 žiemos aktualios, būtent balaklavos pateikiamos, kiek kolekcijų esat jau sukūrę?
6: Tai mes iš tikrųjų visada vadinam, kad kuriam dropus, tai tokiais mažais kiekiais mažos apimties drabužius, tai yra, nežinau, dropus jo, dizainus. Ir dabar šita kas paskutinis išėjo, tai gal labiau jau vadinam kolekciją, nes atrodo, kad jau kūrėm viską, kas, ta mintis buvo apie visus drabužius, ne apie specifiškai ten, pavyzdžiui, kažkokią džemperį ar flysą ar dar kažką.
5: Ugne, jeigu teisingai suprantu, dropas tai yra, kai tu tiesiog tada įneši kažkokią tai detalę, paspalvinį, kažkaip tai išryškinį kažkokį tai elementą drabužio, bet paties drabužio nekuri.
6: Ne, tu kuri drabužius, bet galbūt dropas yra, kai labai limituotai kažką daryti, tai, pavyzdžiui, tris gaminius tik tai išleidė.
5: Kažkokiai tai kompanijai, kažkokiai tai progai.
6: Taip, galbūt progai, galbūt dėl to, kad tau atėjo kvėpimas.
7: Tiesiog tu, dropas yra mažas dizainas, tai kaip Rūgnas sakė, būtų du džemperiai, nes aš nebūtinai gali būti dėl to, kad šventė gali būti dėl to, kad tu nori. Jo. Kolekcija yra, tai jau susideda iš to, kad atvyra, sakėjim, nuo 17 gaminių iki 100 gali būti
5: ir taip
7: skirtingų dizainų. Jo. O dropai jie dažniausiai būna maži dizaino atžvilgiu ir limituoti.
6: Limituoti ir nebūtinai turi tą tokią tradicinę datą, nes visgi mados industrijoje yra kažkokios datos, metų laikai, kada tu išleidi specifinius drabužius, kolekcijas. Ir mes su Sandra gal pradėjom nuo dropų, ne dėl to, kad mes nepajėgėm padaryti kolekcijos iš savo kūrybinės pusės, bet iš finansinės pusės. Tai mes nuo to pradėjom ir taip augom, kol pagaliau dabar sugebėjom pastatyti kolekciją ir dabar nauja kolekcija galbūt dar didesnė išeis ir dar daugiau laiko galima jos.
5: Ugniausiai minėjai apie tam tikras kriterijus, taisyklės mados pasaulyje. Ar perpratot jau visą mados pasaulyje ir taisyklės, kuriomis iš vienos pusės reikia jomis kažkaip tai vadovautis, bet galbūt kaip tik jūs esate tos maištautojus ir pateikėt kaip prieštarą ir visiškai antipodą kažkokį tai.
6: Man atrodo, kad neperpratom.
7: Aš nežinau, turbūt iš kurios pusės tas mados taisyklės pasižiūrėsi, nes jų yra, jeigu tu žiūrėsi iš pardavimų pusės, šitien rinkodaros pusės, ar iš konceptualios pusės, ten labai daug skirtingų taisyklių yra, kurias tu gal išmoksti universitete, kai kurias išmoksti, kai darai kažką, pažiūrėjau, apie finansinius mados metus, tu išmoksti turėdamas verslą. Bet apie konceptus ir ar kodėl reikia, nežinau, nenaudot kailio drabužiuose tu išmoksi universitete.
5: O vat, vat būtent...
7: Aš jau kaip pavyzdį daviau čia tiesiog. Yra skirtingus dalykus, kuriuos tu... Nes, nu, kaip sakiau, universitete nemokys, kad yra finansiniai metai tokie ir tokie, ten pardavimai vyksta
6: tarp tada ir tada. Ja.
7: To nesako, bet tau paaiškins, kodėl žmonių teisės turėtum savo drabužiuose ištransliuoti.
5: Ko niekada nedarytumėt savo kolekcijoje drabužių kūryboje, vat, užsiminėjai apie kailius.
7: Aha.
5: Ar kailių saloną turėtumėt?
7: Ne. 100%.
6: Ne.
5: Ne.
7: Ne.
5: Žodžiu, šinšilai ir kitai pakuoti žvėreliai būtų išgelbėti.
7: Ne, man atrodo, kad aš suprantu, kad būtų argument daug žmonių, kad kailis yra natūralus ir čia dėl šilumos, dėl šalčio nešia ir panašiai, bet mes nebegyvenam ten.
6: Bet nešia. Tada irgi kalbant, ar atsiprašau, čia apie kailį pradėjom kalbėti, ar apie naują kailį, žinai, ar apie pernaudotą mes nei tokią, nei tokią nenaudotumėm.
7: Jo, jo, nei tokią, nei tokią.
5: Gerai, antrinė žaliava panaudojama madoje ir kūryboje. Visiškai, na, atrodo, tvarumo link einam.
6: Labai artimas dalykas.
5: Artimas dalykas, taip.
6: Jo, jo, jo, labai artimas, kas susijęs
7: tik su... Ne apie kailius.
6: Tik ne apie kailius, jo. Bet, jo, esam tikrai daug naudojusios antrinės žaliavos ir dabar naudojam ir irgi turėjom galimybę gauti iš Šaulių sąjungos utenos senų uniformų, tai galbūt kažkas ir iš jų pavyks padaryti, kas labai faina yra. Ir šiaip pačios naudojam ir džinsą dažnai pernaudojam, tarsi iš vienų džinsų kitus perdarom, tikrai tą mėgstam labai.
5: Ar panaudoti būtent tos medžiagos, o iš Šaulių sąjungos paminėjai, ar tai jos link patriotiškumo, ar tiesiog militarės stilius imponuoja?
7: Tai man atrodo, čia grįžtant apie tą, ką mes šnekėjom, kad ateinantį kolekciją bus gan inspiruota ties sukilimais, Lietuvoje vyks, buvusiais vyks.
5: Istoriniais įvykiais.
7: Jo, jo, jo. Ir turbūt Šaulių sąjunga yra viena iš tų dalykų, kaip savanorystė ir panašiai. Ir nežinau, tiesiog mes šiuo metu esam toje stadijoje, kai mes tiesiog ieškom daug informacijos, detalių. Tai ta pati medžiaga galbūt įneš kažkokią nostalgijos momentą. Į pačius fitus. Aš nežinau, mes dar esam toj...
6: Jūs dabar tokiu laiku, tokiu laiku pagavot mus, kur mes esam truputį stagnacijoje ir taip bandom kažkaip išsijundinti ir su...
5: Užpustytoj kryškeliai.
6: Jo.
5: Oi, ta puga.
6: Ir turim idėjų ir jas bandom kažkaip tik gvildenti ir perprasti ir suprasti ir prisijaukinti ir ne tai, kad prisijaukinti, bet išleisti jas iš savo galvų į tą realumą visą.
5: Sudėtinga yra... Ar reikia kažkokios tai specialios meditacijos, reikia specialios arbatos, muzikos, na, nežinau, kažkokio tai vaizdo pro lango, kad ateitų tas įkvėpimas ir pradėtum kurti. Ar tai yra vis tik tai toks rutininis reikalas, kad tu pradedi kažką tai paišyti eskizą, na, kažką tai kirpti ir po to įsibėgiai ir pamatai, kad o, čia visai neblogai.
6: Mes su Sandra kažkaip tai iš pat pradžių pradėjusios jau dirbti kartu, labai gerai supratom, kad visgi kūryba ir įkvėpimas neateina iš motivacijos gavimo, tai tu ateina iš tai, kad tu ateini į studiją ir tu bandai, eksperimentuoji, tu darai klaidas ir vėl bandai, ir vėl bandai, ir vėl bandai, bet turim ir meditacinių tokių ritualų, manau, tai žygiai, muzika, miegas, kažkoks rūpinimas į savim, va toks.
5: Susapnuojat kokį nors produktą, kurį norite atkartą iškelti?
6: Žinokit, viską būna, jo, nes savo duodam dažniausiai 24 valandas priimti sprendimus visus, tai kažkaip tai miegas atrodo išvalą tą galvą ir padeda blaiviau ir galvoti ir kartais ir... kūrybiškai padeda.
5: Ugne, na, įvardinai taip mados industriją, ar pats žodis mada jisai limpa, ar labiau tinkantis koks nors kūryba, kūrėjos, ar jūs vis tik taip save tapatinat kaip mados industrijos atstovės?
6: Ne, žinokit, nelabai tapatinam save su mados industrija, žinau, kad mes darom, kūrėm drabužius, mes taip ir sakom, gal kūrėm drabužius, kažkaip tai vizuališkai bandom save vizualiniu menu save išreikšti. Tai ne tik tai per, mados industriją gal nelabai kimba.
7: Aš nemanau, kažkaip, kad, ta prasme, čia labai gal ankstyvas stadijas, sakyti, jo. Kad tu priklausai mados. Čia dideli žodžiai labai. Man atrodo, mes tiesiog esam.
5: Na, bet jeigu pasipuikuoti norėtum, tai jau sakytum, kad iš mados industrijos.
6: Mes, žinokit, nelabai puikuojamas kažkaip.
5: Esat kuklios.
6: Jo, ir...
5: Bet žiūrėkit, merginos, dabar pats pro, na, toks geriausias momentas ar laikas šiek tiek pasipuikuoti, pasigirti ir kokius pasiekimus jau pasiekėt, kokius projektus įgyventinot, ką jau aprengėt, gal kažkoks tai senos žmogus jau yra apsivilkęs jūsų drabužiais, gal ateityje jisai apsirengs, gal kažkur tai jau ta kolekcija buvo kažkaip tai pristatyta, arba tas vadinamasis dropas jau yra nešiojamas kažkokio tai iškilaus ir iškaus žmogus, kuris tampa, na, tam tikrai ir vizitinė kortelė jūsų Puga 73.
6: Kolekcijos pristatymų jokių dar neturėjom, bet va kaip tik jūs sakėt ir aš galvoju, kad mes labai norėtumėm jau kokią nors kokį šou padaryti, nes praeitą kartą aš jau buvau prisigalvojus, kaip mes darysim ir tai neįvyko. Tai labai norėtumėm, tai jau kas nors klauso ir norėtų prie to prisidėti, jau labai faina. O žymių žmonių gal ir yra kažkiek, nežinau, kas yra apsirengę.
7: Tai yra, bet yra, jo.
6: Taip.
5: Nesikuklinkit, šiandieną yra tikrai puikia proga, tą įvardinti, jeigu...
6: Aš tai, nežinau, aš kai baiginėjau universitetą, daug McLeodo klausydavau ir Lukas Malinauskas turi mūsų drabužių, tai tas labai faina yra. Tai čia toks mano pasigyrimas, kas man taip labai, labai, labai fainai buvo.
5: Sandra?
7: Mano turbūt būtų Fountains DC, Grayan.
6: Ai, nu tas jo.
7: Lyderis dainininkas. Nežinau.
6: Šiaip
5: ir
6: yra,
5: visos ateities prasme, žvaigždės klausykite.
6: Ir visos ateities žvaigždės. Taip, esam su... Mums iš tikrųjų noriu sakyti, kad nenoriu varto žodžio pasisekę, nes mes labai daug sunkiai dirbam ir dar tebe dirbam, bet...
7: Niekas, man atrodo, nepasisekė mum.
6: Kol kas dar ne.
7: Ja.
5: O šiaip, tikit sėkmę ar visi tai darbo?
7: Darbo.
6: Man atrodo, aš tikiu ir sunkiu darbo, ta prasme, darbo, bet to pačiu metu reikia ir sėkmės kažkokio dalyko.
7: Iškrai
6: ir tikiu, kad jeigu būsi tinkamo metu, tinkamoje vietoje, kad gali atsitikti kažkoks posūkis, bet to pačiu metu tada, nes jeigu jis ir yra atsitikęs, galbūt kažkoks mažas, aš nenoriu sakyti, kad tai yra grinai sėkmės reikalas, nes aš žinau, kiek mes valandų, kiek mes savo emocijų ir meilės esame tai idėja.
7: Aš gal papildysiu, dėl to aš sakiau, kad nelabai tikiu sėkmę, nes jeigu tu nedirbsi, tai kaip ir Ugna pasakys, jeigu dėsi tiek darbo, kiek yra, tu galbūt atsidursi kambarį sutinkamai žmonėm ir kažko, bet jeigu tu nebūsi dėjęs įdirbę, kai tie žmonės paklaus, ką tu darai, tu neturėsi ką pasakyti, nes tu neįdėjai įdirbę. Tai man atrodo labai svarbu. Ir turbūt jo, ta sėkmė tau dėdės kažkur, kažkada gal kažkas atsitik, bet tu, tavo pagrindas turi būti darbas ir tu turi turėt ką parodyti.
5: Okei, okay, nesėkmės versijos dabar jūsų gyvenime. Gal, na, tiesiog diksniuodamos begalę kartų esat įsidūrę pirštus, niekaip nepriprantat prie antpiršio, galbūt atvirkščiai tiesiog vidury savo kūrybos paėmėt pas žirklės, viskas išdraskėt, išplėšėt ir sako, viskas to nebus.
7: Aš nesupratau, žinok, ką pasakė.
6: Nesėkmės versija?
5: Nesėkmės versija.
6: Aš nežinau, kokia čia nesėkmės versija.
5: Na, tu tokia ryškiausia, kur iš tikrųjų taip, na, ir suspaudžia ir atrodo, kad na, va, šitoj vietoj vos net ta mintis, kad jau viską pabaigti ir, na, nežinau.
6: Nuovargis.
7: Jo, nuovargis. Man atrodo, nėra, kad toks... Man atrodo, kai tu pradedi kur, tu beldėsi labai daug durų, tu dažnai gauni... Atsakymus ne, aišku. Ir tau tiesiog dzin biški paskui jau būna. Tai tu net nebetraktuoji tau kaip nesėkmės. O Kaugnė sako, turbūt didžiausia nesėkmė yra tas nuovargis. Nes tu dirbi daug. Tai tik tiek, bet iš esmės sakau, kiti dalykai, aš, nu, netraktuoju, aš nieko kaip nesėkmė.
6: Ne, žinokit, nebūna taip, kad kažką, nu, va, kaip jūs sakot, įsidūrėt su adata į pirštą. Ai, iš tikrųjų, tai tokie dalykai net nesvarbus ir jie neimponuoja, kažką sudraškiai, kažką...
5: Net neimi galvą.
6: Ne, iš vis neimi galvą, tiesiog judi toliau, žingsnis pa žingsnio. Ir jo, dar priminsiu tą apie nuovargį. Tai nuovargis nėra tik, nu, tai tu dirbi iš to adrenalino dažnai, nes tu esi sugalvojęs dažniausiai, nes mes su Sandra, aišku, pačios viskas galvojom kažkokį savo deadline'ą. Ar ne, ir tu dirbi ties to, ir tu dažnai dirbi iš to adrenalino. Tai tu, pavyzdžiui, dirbi ten be išeiginių, ne naktim, bet iki ilgų vakarų, ir dirbi, dirbi, dirbi. Ir tada, kai tau viskas jau ateina, deadline'as, viskas nuslūksa, tada kažkaip tai tu supranti, kad tas nuovargis yra realus dalykas ir tau dabar reiks save kažkaip tai susijimti ir pakelti. Ir man atrodo, čia yra pats ta nesėkmės formulė, tai ir yra tas persidirbimas, galvojimas, kad net, atrodo, net nenoriu sakyti kažkam skolingas, bet vos net tu kažkodėl tai save stumi, kad tu būtinai padarytum, padarytum, padarytum ir...
5: Įsipareigojimas.
6: Jo, bet...
7: Sau.
6: Tu, nei aš su Sandra vieną kitą esam, kad nors pasakė, tu čia kažko nepadarėjai, bet tu sau turi įsipareigojimą, kad tu turi padaryt geriausiai, daugiausiai, fainiausiai. Ir man atrodo, tu užsikrauni tau savo tokį stresą ir tada nuvargsti ir tada... Tada atrodo, kad viskas blogai ir tada ir atrodo, kad ar tikrai man čia reikia supranti, kokioje stadijoje gal esi, kad reikia pailsėti, atsigauti, pavalgyti, norėti, pirti į vasyną. Ir ta geriau.
5: Ok, radio klausytojams priminsiu, kad pas mus svečiuojasi Detas, merginos Sandra ir Ugnė, Puga 73. Ir Ugnė užsiminė, kad na, vis tik tai... Tie momentai būna kitą kartą ir su muzika. Tai muzika ramina ar daugiau įkvėpia ir suteikia adrenalino?
7: Viską.
6: Priklauso kokia muzika. Tai, pavyzdžiui, priklauso kokio stadijos esam. Nes dažniausiai, Sandra, tai žinau, kad jeigu kažką rašo arba intensyviai darai, tai tu neklausai muzikos.
7: Jo, jeigu aš turiu intensyviai... Jo, aš intensyviai mastau, bet nu, turiu, nežinau, galvoju printus, tai man reikia, kad būtų tyla. Bet jeigu aš darau kažkokius mechaninius darbus, tai tada labai gerai muzika.
6: Jo, o aš, pavyzdžiui, jeigu dirbu kažką protiško galvoju, tai aš dažnai klausau elektroninę muziką. Kartais ir su ausinukais, Sandrai pasakau, aš ausinukus įsidėsiu, jau ką tai rėja garsiai. O šiaip su Sandra, jo, studijoje daug klauso muzikos ir... 80-ųjų ir punk ir metalo gal nelabai, ne, Sandra?
7: Ne, metalo vieną klausą per tos apsinukus.
6: Ir visko, jo, muzika yra labai didelė dalis Pugos iš tikrųjų.
5: Ką klausytojams paruošėt, kad atskleistumėt save, kokią muziką galime klausytis, kad atpažintumėm, kad tai yra Puga 73?
6: Tai šitos dainos aš nežinau, ar galima atpažinti, kad čia yra Puga 73, bet... Šita daina groja labai dažnai, kai mes kūrėm savo praeitą kolekciją, dropą, ir kažkaip jinai labai, taip, nežinau, užverbavamos. Tai grupės Nation of Language, daina Weak in Your Light.
5: Paklausom to kūrinio, po to mes jau grįšime ir pakalbėsime, kaip merginos atrado rapalo, gal atvirkščiai rapalos atrado jūsų.

priminsiu, kad čia laida Rapolas Nori, Sandra Ugnė Pūga 73 svečiuojasi pas mus, jaunosios drabužių kūrėjos ir menininkės, kurios reziduoja Rapolė. Tai merginos, kaip atsidūrėjo?

0: man atrodo, kad viskas įvyko labai netikėtai. Na,
1: sutikome su Mariju Kaukena ir
0: per Utenos miesto
1: šventę. Ir Marijus pasakė, kad yra tokia, pakvietė į susirinkimą kažkokį meninį.
0: Ten, man atrodo, tada buvo vyko, kai Rapolo Šaltenio progimnazija užsidarė. Ir jie galvoja, ką daryti su to pastatu. Ir jie susibūrė su nemažai kūrėjų, menininkų, bendruomenininkų. Ir jo, mes atsidūrėm tada toj aktų salėj. Ir kažkaip taip viskas ir susidėstė, kad Marijus ir savivaldybė mum leido turėti ten klasę ir dirbti ten.
2: Kokioje klasėje esate įsikūrę? Nes mes jau bendravom. Yra chemijos, yra biologijos, yra matematikos, man atrodo. Kokioje jūs klasėje gyvenat?
0: Tai anksčiau mes gyvenom chemijos klasėje, tai antram aukšte, o dabar gyvenam pirmam aukšte, aš nežinau, 37.
1: Nežinau.
2: Ne, užrašyta trečia. Kabinetas, ar?
0: Jo, užrašyta trečia klasė ir ta numeris 7. Tai mes galvom, kad čia kažkoks ženklas yra. Bet jo, tai va, ir taip ir atsidūrėm savivaldybę. Nu, tai aišku, tada teikiam paraiškas, kad galėtumėm ten oficialias rezidentas būt. Tai labai tas faina ir iš tikrųjų savivaldybė mumų tenos tai, kad davė Rapolo erdvę, suteikė labai daug. Nes mes iš papradžių, kai pradėjom pūgą, tai pradėjom dirbti bute, kurį kartu ir dalinamės, aš ir Sandra, dviejų kambarių bute. Ir aišku, kai tu kuri, nežinau, fizinius dalykus, tau reikia erdvės. Tau natūraliai reikia erdvės, tu turi ir mašinas, siuvimo, ir spaudos, ir tau reikia ir, nu, žodžiu, visokių dalykų.
2: Ar pačių įrangos irgi pirkote viską nuo nulio faktiškai, nuo adatos?
1: Nuo adatos,
0: jo.
1: Tai vis dar mes nėra, kad viską esam susipirkę.
0: Ne, dar ne.
1: Ten tiesiog, kad jeigu yra kažkokių lėšų ir kažko trūksta, tada tu gali skirti lėšų ir nusipirkti kažką.
2: Turite kažkokią mažą kūrybinę svajonę, kokio dabar įrenginio jums reikia?
0: Aš nežinau net.
2: Mesgimo aparatą, kokio klausykit.
1: O, lazerą gal.
0: Lazerą, žinokit, norėtumėm, jo, tekstilį lazerą norėtumėm.
2: Ką daro su juo? Ten...
0: Graviruoja tekstilę. Tai mes labai norėtumėm. Jo, mes labai norėtumėm tą...
2: Tai geriau negu lipdukas?
0: Manau, taip. Daug kūrybiškesnių dalykų gali padaryti visokių labai įdomų. Tai mes kažkaip tai dabar ne tai, kad žiūrinėjom, ta prasme, tiesiog kaupėm informaciją apie tos lazerius. Tai tas gal būtų fainiausia dabar turėti. Jo.
2: Brangus reikalas.
0: Labai. Na, kainuoja, jo.
2: Kas girdi, koks nors verslas galėtų surasti pūgą 7.3 ir sakytų, klausykit, o padarome tokią staigmeną ir malonę dovaną, kad jūs toliau kurtumėt ir mes padovanojom tą lazerį, kurio galima tekstilę graviruoti. Atsiverčiu aš puslapį pūgą 7.3 ir žiūrit, čia turit internetinę parduotuvę, tai gal šiek tiek apie ją čia ir kodėl dabar tas vaikinukas su tokiais švininiais dantimis.
1: Nes čia po kolekcijas fotoshootas tuo metu vyko, kur
0: Ugnė... Jo video filmavom, jo fotosesiją.
1: Ir fotosesiją darėm. Ir tiesiog yra viena iš tų nuotraukų, kuri mums Ugnė imponavo galabiausiai dėl to išėjimai.
2: Puikia emocija tokia, taip?
0: Jo. Tai čia kreditas bronio iš tos dalykas.
2: Radio klausytojams priminsiu, būtinai apsilankykite parduotuvėje puga73.com. Tenai galite rasti iš tiesokių jaunatiškų smagių drabužių. Ir dabar klausimas, o kaip su dydžiais? Jūs minėjote, kad na, vis tik tai tokiais vienetais. Ir tarkime dabar aš sugalvoju įsigyti iš tos parduotuvės džinsus. Ir man reikia ten kokio 36 dydžio, tiesa? Ir kaip tada jūs siūnat, organizuojat, kaip visas procesas vyksta?
0: Tai pasakėt apie džinsus, bet tai džinsai mūsų eina tradicinio XSSML.
2: Aš kaip tik telpu.
0: Tai va, gerai, Linai, visada žinot, kravalas
1: ir
0: bet... Jo, norėsiu sakyti apie kitus dydžius, ne?
1: Ne.
0: Ne. Tai aš norėjau sakyti, bet šiaip visi mūsų drabužiai na dydžių 1, 2, 3. Tai kas yra dažniausiai mūsų gaunamas, manau, klausimas. Nes mes norėjom, kad mūsų drabužiai, kadangi čia yra oversizes, ir jis kaip ir netinka nei jau, nei jam. Ir tuo pačiu metu norėjom, kad tiktų skirtingiam žmonėm ir skirtingam figūrom.
2: Ir tačiau neseksas, ko gero dar.
0: Mes taip sakom, taip, kad tiktų ir pirmas dydis mažesniam, sakykime, žmogui, trečias dydis didesniam, bet čia irgi ta prasme, kad nebūtų nuo dydžio nustatyta labiau nuo stil, kaip tu nori stilizuoti tą drabužį. Tai mes taip ir visus konstrukciją visą darom, kad labiau kreipiam dėmesį, kaip tu gali jį dėvėti ir kad tiktų tau ir trečias dydis, ir pirmas dydis. Nors, aišku, jeigu esi labai aukštas vyras, tai gal pirmas dydis netiks. Ir tuo pačiu metu nenorėjom įstatyti žmonių į tą rėmą, kad tu turi klaust XS dydžio, ar S, ar M, ar L, kad tu tiesiog gali pasakyti numerį ir pasirinkti tą dydį dėl to, kad tau patinka, kaip jis atrodo ant tavo kūno, ne dėl to, kad tu esi to dydžio. Čia gerai paaiškinau, Sandra, kaip manai.
2: Tokių griežtų linijose sako.
1: Ne, turbūt čia dar gal papildysiu dėl to, aš nežinau, kaip lietuviškai body positivity, bet kad ne žmonės, kai kurie gal gėdė sakyti savo dydį, nes aš daug metų pardavimas dirbau ir kad nebūtų, kad tiesiog, nežinau, tiesiog negalvotų žmonės, kad yra per didelė ar per maži, ar per liesi, ar kokie.
2: O sudėtinga yra. Klausimą uždaviau,
0: klausai,
2: sudėtinga ir paaiškinti, bet viską galima, tiesiogiai kontaktai yra, visas aksesuaras, ko tik tai norite, džemperių, kelnių, viršutinės, striukės, Ko mes čia dar turime? Balaklavų būtinai, taip, yra begalė kitų smagių drabužių. Tai dabar klausimas jums, ar planuojate ateityje, kad kūdikiams ką nors kursit?
1: Absoliučiai ne.
0: Ne, kol kas tokio.
2: Sandra, aš pagavau tave už liežuvę ir na, po kiek metų pažiūrėsiu.
0: Ne, kol kas tokių planų neturim. Ne.
2: Ką norėtumėte išmėginti, nes žinau, teko girdėti su Sandra dar prieš tai, prieš etrį mes esam vieną kartą susitikę ir buvo tikrai tokios didžiulės ambicijos, vienas toks gražus projektas, kuris nelabai išdegė, tiesa? Kas tai per projektas?
1: Ten, aš nežinau, bet man atrodo, kažko

0: fotogrametriją tame naudoti, tada iš Valentino Šimonėlio galbūt, arba iš visų jų darbų iš tikrųjų kažkokių nuolaužų paimti, panaudoti aksesuaruose. Ir mes iš tikrųjų dar tą mintį turim, nes mes tikim to projektu ir aš...
1: Aš priminsiu, kad Valentinas su akmeniu dirba.
0: Taip, taip, taip.
1: Tai jūs planuojat kažkur tai akmenį komponuoti
2: taip,
1: drabužį.
2: Taip, pažinau, va šitoj praeitoj kolekcijai mūsų dalis kolekcijos buvo labai inspiruota pasakai ir atėrkastytis. Tai vieni iš triukės flysai turi gintaro gabalus, jie reprezentuoja įratės ašaras. Tai aš manau, taip pat galima ir skaldyti akmenį įkomponuoti tas nuolažas, kurias Valentinas palieka.
1: Super, šitoj vietoj labai žaviuosi, nes niekada negalvoju, kad tokią materiją kaip akmuo galima įkomponuoti drabužį ir kad tai būtų na, toks akcentas, kad o.
2: Taip va, bet tai, nu, tai kaip ir minėjai.
1: Gintaras atrodo įprasta, bet ir tai labai jau skamba taip tikrai vėliuojančiai.
2: Tai, jo, tai tas projektas kultūros ryba nepatvirtina, bet tai nereiškia, kad mes ją kažkur kitur negalėsim įgyvendinti.
0: Aš manau, kad šitą idėją mes vis tiek laikysim ir kažkaip tai ją bandysim atgaivinti ir išdirbti, nes mes su visais tautodailinkės šiais trimis, tai yra, esam bendravusios ir gerai sutarusios ir interviu ėmusios ir žodžiu, kad tikrai galėtumėm, kad viskas įvyktų, tai mes kažkaip laikom dar tą idėją, kad anksčiau ar vėliau, nei, manau, tikrai visiek išsipildys.
1: Ateities planai ir kūrybinis procesas, jisai yra, na, vis tik tai turėti kažką tai į priekį. Na, ne į mėnesį aš kalbu, bet gal šiais metais, nes na, jums kaip menininkai vis tiek kažką tai užsibrėžėt, kad va tą padarysime. Aš minėjot, kad ta kolekcija kaip ir pristatom, bet daugiau yra kažkas tai į priekį suorganizuota, sugalvota, galbūt sudalyvauti, susitikti, kažkur tai pabrainstorminti su savo tokiu pat kūrybininkų bendruomenė.
2: Man atrodo, turim tą Nu, norim pasileisti kolekciją stiprią, dar vieną.
0: Tada turim kolaboraciją.
2: Jo, galim, mes visą sakom, aš bent jau visada sakau galimai, iki kol nėra padaryta.
0: Ir Sandra man irgi išmokė skaiti galimai.
2: Jo.
1: Šis dabar žodis labai populiarus.
2: tai jo, turim, jeigu jinai išeista kolaboracija, labai, labai faina, su labai fainu žmogom. Tai šita būtų, nu, vienas, man atrodo, highlightų būtų metų, jeigu išeitų. Šitą kolaboraciją.
0: Galimai.
1: Žmogus paslaptis.
0: Taip. Kol kas jo, gal kitam interesu.
2: Jeigu išėjus, tai tik tiek pasakysiu, kad žmogus labai, nu, mum bent jau inspiruojantis, įkvėpintis.
1: Okei, nenuvykim tada sėkmės ir tegu tas žmogus sutinka kolaboruoti su jumis galimai. Taip. Gerai, o kalbant apie rapolą, nes rapolė yra ne vien tik tai gražios tokios puikios emocijos, bet teko patirti ir šiek tiek streso ir nusivylimo. Aš kalbu apie rapolo antrąjį gimtadienį, kada po antrojo rapolo gimtadienio buvo, na, ir tam tikrų nuosėdų atsiradę. Kas ten nutiko?
0: Tai gal dar irgi pasakysiu, kad rapolę mes ne tik tai turim pūgą, bet ir šiaip kūrėm visokius dalykus ir darom veiklas ir susitinkam su žmonėm ir per rapolinės antrą rapolo gimtadienį mes turėjom instaliaciją pavadinimu No Name.
2: Finansuotas ir valdybės, jo, tai labai kurie, ačiū jam.
0: Taip, ir... Ta visa paroda buvo apie tai, ką reiškia dirbti dviem žmonėm, kaip ir vienoje mintyje, ar kaip čia taip poetiškai pasakiau. Jo, ir penktadienio vakarą vyko paroda, vyko rapolinės, o šeštadienio dieną, kai mes jau grįžom atgal į studiją, visa instaliacija buvo suniokota, buvo pavogtas švarkas vienas.
2: Nors tuo metu galvom, kad dar ir samplą daugiau buvo pavogta.
0: Jo. Mes iš tikrųjų nežinom, kiek galimai buvo padėti, paimto daiktų, nes mes taip, nežinau, gal, žodžiu, nežinom tiksliai.
1: Bet rankų nenuleidos. Toliau kūrėt ir kad ir liko kažkokios tai nuosėdos ir nemalonus tas momentas, bet po to kažkaip tai viskas susidėjo stalčiukus ir...
0: Jo, čia žinot, Linai, kaip jūs sakėt, kokią nesėkmės formulę, ar mes sakėm, nėra.
1: Aha, yra.
0: Tai žinokit, ne, iš tikrųjų, kažkaip tai, jo, buvo nemalonu, nes atrodo, kad kažkas ateina į tavo vietą, nors aš suprantu, kad ten vyko viešoje erdvėje, ne mūsų studijai. Ir kažką paima iš tavęs, kas yra tavo emocijos dalis ir tavo gyvenimo, tavo kūrybos, tavo minties dalis. Ir jie suniokoja. Tai

0: tokia nepagarba ir nemalonumas tas jautėsi. Ir dar pykčio jautės, iš tikrųjų. Jo, bent jau man.
1: Pyktis tada nugaravo, jau dabar jau šypsotės viskas.
0: Tvar. Jo, bet tada kažkaip tai apsisukė, nu tai buvo. Pranešėm visiems, kam reikėjo pranešti apie tai ir viskas buvo ir mes toliau judam.
1: Liko vos porą minučių iki mūsų pokalbio pabaigos, tai aš norėčiau paprašyti, kad vis tam grįžtumėm į tas gražias tokias viešas, kūrybinės ir ateities vizijas. Ugne, ką palinkėtum Sandrai kūrybos procese?
0: Kūrybos procese nesustot. Nebėg taip greitai, pasisėt.
1: Sandra, ką Ugnei palinkėtum?
2: Ugnei palinkėčiau išmokt palisėt.
0: Tai to pati.
2: Ai, tą patį, tačiau skai.
1: Nu, jūs labai susigyvenę.
2: Ne, Ugnė turi tokią tendenciją, kai jinai nori palisėti, jinai negali palisėti, nes tuo pačiu metu nerimauju, kad reikia kažką padaryti. Tai aš jai linkiu, kai jinai ilsėsis, nustot nerimaut, kad reikia kažką padaryti.
0: Gerai, tai aš irgi žinokit, jo, tai to paties ir Sandrai.
1: Na, žodžiu, čia tokio kaip ir bažnyčiai, mes viens kitam ramybės palinkėjom.
0: Taip.
1: Merginos, puga 763, atsiprašau, tai .com yra parduotuvė, yra tinklalapis ir socialiniai tinklai taip pat aktyviai naudojami, tiesa?
0: Instagramo platforma taip, Facebooko nelabai.
1: Na, Facebooką aš mačiau, kad truputėlį toksai žemiškas miegas, bet nepaisant to vis tik tai smagių galima filmukų kažkokiu tai pasižiūrėti, pamatyti vieną ar kitą kolekcijos akcentą, momentą ir kūrybinį procesą. Mhm. Tai dėkuoju, džiaugiuosi ir ar galima jūs aplankyti tiesiog Rapulę pačioje studijoje ir kažką tai pasimatuoti?
0: Visada galima.
1: Taip pat kvieskite klausytojus.
0: Prašome užsukti į Rapulą, į Pugos studiją.
1: Ačiū, Sandra, Ugnė, Puga 73 šiandieną svečiavosi laidoje Rapulas nori. Mes atsisveikiname su jumis iki ketvirtadienio laidos kartojimus šeštadienį ir pirmadienį po 16 valandos. Tai ačiū merginos, kad apsilankėt.
0: Ačiū jums.
2: Iki.
3: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Klausytės laidos pavadinimu Lūžis ir šiandienos pašnekovas Rapolas Meškauskas, kitaip žinomas dar kaip Meš. Taigi, labas Rapolai ir mano pirmas klausimas būtų tau, kokios šiandienos nuotaikos?
1: Na, kokios nuotaikos neblogos, čia pas mus sostinėje šiek tiek lyja visą dieną, tai toks, sakykime, gal prie žemės ir pritraukia, bet apskritai tai viskas šiandien yra puikiai, dirbam, gyvenam ir laukiam savaitgalių.
0: Šiaip aš tavo kūrybą atradau labai nesenai ir visai netikėtai ir taip džiaugiuos, nes man dabar yra toks etapas, kai aš jau noriu kažko tokio vasariško klausyt, o man tavo kūryba duoda tokius vasariškus vaibus. Tai iš pradžių gal galėtum ir pristatyti ir papasakoti, kokią tu muziką kuri.
1: Jo, iš tikrųjų dabar pas mane irgi toks, at kaip ir laida Lūžis, tai pas mane karjeroje gal irgi toks yra lūžis, kada pradėjau fokusuotis labiau ant apskritai house muzikos ir jeigu taip vat kažkokio tai specifinio gal visiškai žanro nėra, kadangi tas dainos jas keičiasi, bet pagrindė sukuosi aplink house, aplink deep house, tokios muzikos ir klausau, tai manau natūralu, kad tokia ir gaunasi iš manęs išeiti. Prieš tai dar R&B kažkiek būdo, bet žodžiu, ne apie stilius esmė yra apie jausmas, kad klausaisi ir yra šilta, gera vasara ar žiema, bet visą laiką atrodo, kad esi kažkur su stikline kažko nealkoholinio įsipylęs ir šoki pagal gerą muziką. Tai skaičiau tokią muziką, aš kuriu bent bandau tokią kurti.
0: Sakai, kad stilius nelabai svarbu, bet man vis tiek kyla toks klausimas, kas tave paskatino vat kurti tokią muziką.
1: Aš manau, kad tiesiog natūraliai gavosi iš savęs pačio, kadangi, kaip ir sakau, labai labai daug klausau tokios muzikos ir, na, kai pradedi tiesiog sėst rašyt kažką, galbūt, ne, tik tai tas iš galvos ir tesilieja, nes pastoviai bruki tą muzikos, o visą stilių, ypač hausą, vat, pastoviai klausaisi, mėgaujasi, tai norisi pačiam prisidėti prie tos kultūros ir kurti kažką panašaus į tai, ką pats girdėjai mėgavamais ir nori toliau girdėti.
0: Fainai labai. O šiaip dauguma atlikėjų, kurdami ir rašydami savo dainas, visada vis tiek skleidžia to tokią žinutę. Tai kokia tavo būtų pagrindinė žinutė, kurią tu stengiesi per savo kūrybą skleisti?
1: Aš nežinau, ar yra kažkokia tokia specifinė žinutė, ką aš bandau skleisti, bet galbūt tai pabūsiu toks klišinis, kad tiesiog mėgaukitės gyvenimu ir būkit laimingi. Tokia gal žinutė būtų tokių dainų, kad jauskite emociją, kokią nori jausti, asocijuokit dainas su savo geriausiais ar blogiausiais gyvenimo momentais ir, kaip sakant, būkim nostalgiški, būkim laimingi ir tiesiog klausykim daugiau muzikos apskritai.
0: Okay. O savo kūrybą atlieki jau ir koncertuoji, ar yra dabar tik Spotify'ui, kur žmonės klausosi?
1: Aš šiaip savo programos, tokios pilnos, nesu atlikęs, kas šiaip yra visai įdomu ir tą visai neužilgo, manau, ir padarysiu, kadangi vasarą galbūt jau pavyks normaliai išbėgti aikštelę, kaip sakoma. Tačiau, ką, nu šiaip padainuoti, tai yra tekę taip paprastai, bet norėčiau pradėti jau pasirodyti, sakykime, jau šiek tiek įdomesniais performansais, galbūt daugiau sintezatorių įtraukti, daugiau gyvo grojimo įtraukti ir šiek tiek kitaip galbūt atskleisti tą vat savo muziką, ne tik tai dainuojant.
0: O kur save įsivaizduoji po 5 metų?
1: Kur save įsivaizduoji po 5 metų? Statinis darbo klausimas, klausiu šito dažniausiai, kai eini į darbą. Tai dažniausiai ir neturiu atsakymo, dažniausiai sakau, kad tikiuosi būti laimingas. Bet dabar tai aš pasakysiu galbūt, kad po 5 metų aš tikiuosi, kad kai žmonės Lietuvoje kalbės apie hausą, žmonės kalbės apie meš.
0: Čia labai geras atsakymas. Šiaip toliau kalbant apie tą tokį populiarėjimą ir jau po biškį, kaip ir sakei, tavo tas ir lūžis gal vyksta, pradedi labiau populiarėti. Šiaip nebijai ateity, jeigu vis tiek dar tą karjerą tęsi muzikos, susirgti tą vadinamą tokią žvaigždžių ligą, jeigu žinai apie ką kalbu.
1: Jo. Ne, gal baimės nėra, kad taip gali nutikti, manau, kad gal, bet manau, kad aš aplinkui turiu visai neblogų žmonių aplink save apsistatęs. Manau, tikrai man pasakytų laiku ir vietoj, kad žiūrėk, raminkis, truputėlį nekelk savęs tuo, ko tu nesi. Tai manau, kad ne, manau, kad turėtų viskas būti okei. tas populiarumas jisai eis, ateis ir galiausiai vis tiek praeis. Tai o jeigu ten porą metų pasijausi labiau dėl to laimingas ar kietas, tai kodėlgi ne, bet svarbiausia, kad būtų aplinkui žmonės, kurie tave, kaip sakytų, laikytų vietoje ir neleistų supūt.
0: Tikrai pritarsiu tau. Aš irgi manau, kad jeigu yra žmonių šalia, kurie tavim rūpinasi, tikrai irgi padės nesusirgt tą žvaigždžių lygą. Ar esi užfiksavęs tą tokį laiką, kada tau geriausiai sekasi kurti dainas? Ar tiesiog gaunasi, sakym, važiuoja namo ir tiesiog puf, idėja ir tik tada?
1: Ai, labai įvairiai iš tikrųjų. Vieną esu dainą tikrai sukūręs taip, kad važiuoju mašinu ir pagalvojau, kad būtų kieta padaryti dainą apie žodį nejautrą, kas po to ir gavosi. Apart to, tai mano visa kūryba prasideda lygiai taip pat. Aš atsisėdu savo salone, aš pasiemu kompiuterį, įsijungiu savo mažą midi klaviatūrėlę ir spaudau visokius skirtingus akordus, kol man kažkas užkabina ausį. Na ir tada, kaip sakant, apdėlioji iš šonų, sulipdai tokį vieną didelį kažkokį tai kūrinio kamulį ir tada žiūri, kaip čia pašlifuoti kraštus, kad tai būtų klausoma įdomu. Tai kartais gaunasi gerai, kartais nesigauna, bet tame tas ir yra kūrybos gražumas.
0: O turėjai sunkiausią tokį įvykį, kurį jau reikėjo ir įveikti, kaip galima pasakyti.
1: Kuria būtent prasme?
0: Sakykime, muzikos karjeroje savo. Kai būna atlikėjai, kurie susiduria, sakykime, su albumo įrašymais, tai būna, vat jiem, vat tas sunkiausias etapas, kurį reikia pereiti. Tai ar pas tave jau buvo toks sunkiausias etapas įvykis?
1: Manau, kad toks dar ne, kad jisai tikrai ateis, manau, kad tikrai taip. Kol kas įrašinėjau tik EP, tai visai dar nebuvo taip, sakykime, sunku, baisu, kad ten pykčiau ant savęs, keikčiausi ir panašiai. Galbūt, sakyčiau, pas mane didžiausias įvykis buvo, kada tas pats prisivertimas kurti muziką iš pradžių buvo galbūt sunkiausias, nes labai daug tai darydavau, kai buvau dar jaunesnis prieš kokius 8 metus, tada turėjau tokį labai labai nemažą tarpą, kada iš vis man buvo atsibodę, tai sakiau, kad čia bus tik mano hobby. Ir man nebeįdomu. Taip pat tas sugrįžimas atgal, va, tas gal buvo sunku, bet apar to tai kol kas viską darau tiesiog savo malonumui, tai iš malonumo kol kas dar sunkumų ir netėjo, bet tikėkime, kad jie ateis tik iš tos pusės, nes jeigu darai kažką, kas kelia daug sunkumų, reiškia, kažką darai, kas po to tau duos gerą rezultatą, tai žiūrėsim.
0: O tu dabar kuri muziką kaip ir savo hobiui, ar jau stengiasi daryti tą muziką ir paversti kaip ir tokią dienos kaip rutina, nes sakyk, va, kartais tiesiog buvo etapas, kur tau reikėjo prisiversti daryti ją.
1: Jo, nes dabar tai tikrai muzika, ta prasme, yra stengiamasi stumti ją kuo kaip įmanoma aukščiau į prioritetų sąrašą ir iš to tikrai darytis ir karjerą ir gyventi muziką, kas man atrodo žiauriai fainai ir tai, ką aš noriu daryti. Dėl to ten tarpo, tai tas yra labai šiaip, irgi visai juokinga, kadangi tas tarpas įvyko tada, kai aš pradėjau mokytis universitete. Ir kai tu mokysi universitete, tavo prioritetai tikrai nėra apie sėdėjimą kambarį ir grojimą akordų, kai tu gali eiti su kursiokais į miestą, daug veiklų visokiausių veikti, dar tai buvo kiti tiesiog prioritetai, bet kai viskas pasibaigė, kai atsirado tam tikri žmonės aplinkui, tie prioritetai susidėlio atgal, kur reikia ir, sakykime, jau tikrai keletą metų vizija yra viena, muzika turi tapti pagrindiniu veiklos šaltiniu ir turiu muziką mėgautis tiesiog gyvenime, tai ties to ir dirbam. Kažkada galbūt pavyks.
0: Aha, o kai kuri dainas pas tave pirmiau atsiranda melodija ar žodžiai?
1: Nesi visada melodija.
0: Ai, melodija.
1: Visada. Žodžiai pas mane labai šiaip yra jokinga, kai manęs kažkas paklausia, ką čia reiškia ta daina. Aš tai nežinau, tu pats man pasaky, ką jinai tau reiškia. Žodžiai tiesiog, nes jie tiesiog puikiai tiko toj vietoj, tokiai emocijai. Tai ne, aš pasidarau melodiją, man patinka instrumentalai, net ir dainas dažnai klausau instrumental versijas tiesiog, nes man patinka, kaip tai skamba, patinka harmonijos. O žodžiai čia yra tiesiog kaip papildomas instrumentas ant viršaus, kuris ne visą laiką gali kažką reikšti.
0: Okei, įpusėjom į klausimus, tai kokia daina tau pačiam yra brangiausia iš savo sukurtų?
1: Aš manau, kad mano toks pirmas kūdikis, kuris jau buvo gal labiau pasisekęs ir kokybiškas, tai buvo mano daina Užeikiniai čia. Aš ją išleidau pernai metais, tai aš kažkaip net ir mėgstu traktuoti kaip savo tokio kaip jau neš pabudimo, sakykime, startų, apskritai muzikos kūrimo startų, tokių didesnių, jau, kaip pasakyti, nedidesnių, pastovių. Tai jo, čia buvo mano toks pirmas kokybiškas jau išdirbtas gabalas, kuris man labai patiko. Aišku, dabar po metų klausant, tai ties kai kuriais dalykais ausis tiesiog raitosi, nes būtų galima padaryti tai žymiai kokybiškiau ir galbūt geriau. Bet tuo metu iš to, ką turėjau, kas pavyko, tai man šita daina visą laiką bus labai labai šilta į vietą iš širdį, va, tai pasakyčiau.
0: Gerai, taigi ir pasiklausykime daina Užeiki nejučia.

0: Šiaip kiek maždaug laiko užtrunka tau sukurti dainą ir ją parašyti?
1: Labai įvairiai. Tokios kaip ten, va, mano dainos, kaip Užeiginiai čia, ar ten dar susitikim, jos ten užtruko tikrai keletą mėnesių, nes tu prisėdi pirmas kelias dienas, pasidarai 60% dainos ir tada likusias tiesiog arba tam nebeturi laiko, arba tiesiog patingi, bet kažkas nesigauna ir lauki, kol ateis inspiracija. Kitos dainos tokios kaip Nepyk gimsta per 2 dienas, tai būna labai labai skirtingai, bet kai gimsta per greitesnį laiką, tikrai yra šiek tiek smagiau.
0: Okay. Mano nuomonė yra, kad kai aš ieškau dainų Spotify ar kokių naujų, ypač kartais atsižvelgiu į viršelį singlų. Ir man atrodo, kad ir vizualiai turėtų labai patraukti tavo akį tas viršelis. Tai norėjau paklausti, tu pats užsiemi tų singlų viršelių kūrimu ar ne?
1: Kaip kuriuos vienus yra pora, kuriuos padarė dizaineriai, kaip ir Užeikiniai, čia ten dariau ne aš, kadangi nesugebėčiau papaišyti. Plius dar dirbtinis intelektas nebuvo toks stiprus tais laikais prieš metus. Yra, kuriuos padarė ir mano antra pusė, kadangi šiek tiek irgi užsiema, tai ai, kaip sakant, pa outsourciname. O yra ir kur tiesiog prisėdi prie kanvos, sugalvoji idėją, sumeti gražiai spalvas ir per daug apie tai nemastai, nes gal vat kaip mini, kad atkreipia akį kažkoks tai viršelis. Aš dažniausiai gali būti ir juodas, gali būti be teksto, man svarbu, kad būtų gera daina. Tai kuriam, kaip sakant, sakau, kartais aš, kartais jeigu noriu kažkokią konkrečią idėją, paprašau kažkieno pagalbos, o šiaip tai per daug kitą tikrai, kaip sakyti, emocijos ir laiko neskiriu.
0: O šiaip kokia tavo nuomonė yra apie tą dirbtinį intelektą, kad jis jau pradeda kaip ir pažangėti ir kurti tą muziką?
1: Nežinau, iš tikrųjų nesinori prisišnekėti kažko labai baisaus, kad po to, po kelių metų klausantis šitos laidos, nesakyčiau savo, ką tu čia prisišnekėjai, bet kol kas bent jau tai, aš įsivaizduoju, kad tai yra visai naudingas įrankis ar ne, galbūt gauti kažkokią idėją, inspiraciją, akordų progresiją, galbūt kažkokią įdomesę tau gali sugalvoti, bet kurti grinai jau pačią melodiją ar tiesiog vos ne kaip ir būna, kas visas ant fonogramas pasidaro, man čia biškė, taip, nei šilta, nei gal labiau šalta negu šilta. Aš kaip įsivaizduoju vis tiek, kad muzika yra toks dalykas, kad jeigu jie kuria emocijai, kažkiek turi toje emocijai palikti ir savęs, tai jeigu tau dainą padaro dirbtinis intelektas, tai manau, tai labai jaučiasi. Tai
0: visiškai šiaip sutikčiau. Kartais gerai, kad jis pažangėjo, bet atsižvelgiant ir žiūrint į muziką ir šią sritį, nemanau, kad tai yra labai gerai. Ir laidos pabaigai, tai gal turėtum kokį palinkėjimą savo ateičiai, jeigu ir klausysi šios laidos, kaip ir sakai, gal po kokių 2 metų, ar klausytojams?
1: Nu, tai savo galiu kažką palinkėti, tai Rapolai, jeigu klausai, žiūrėk. Tikiuosi, kad darai, ką darai ir kad sekasi, jeigu kas, tai skambink, bet šiaip tai laikykis, būk atviras idėjams ir susirašom. O klausytojams aš palinkėsiu, žiūrėkit, ateina vasara, laikai gerėja, truputėlį oras šyla, tai mėgaukitės tuom, klausykit daugiau muzikos apskritai. Ne tik mano, bet apskritai klausykit daugiau muzikos. Ir eksplorinkit kuo daugiau įmanomai žanrų, būkit atviri viskam, ką jums siūlo ir, nežinau, būkit laimingi.
0: Ačiū tau, Rapolai, kad sutikai būti šiandienos pašnekovu. Ir aš linkiu jums, klausytojai, kad šiandien jūsų nuotaikos būtų puikios ir kad jų niekas nesugadintų. Su jumis buvo laida Lūžis ir jos vedėja Augustė. Ir pačiai pabaigai pasiklausykime dainos pavadinimu Nepyk. Iki kitų kartų.

0: Λαϊδά Λούζες.
1: Утянос радиас.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: feel a little love.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
3: Utenos
1: radijas.
0: Utenos radijas.

0: świecie są liście, jak zakąs. Vlyti šiek tiek mums.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuoširdi, žaisminga ir kupina vaikystės šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Patarimas tevams.
3: Luknė patarė.
4: Luknė patarė.
5: Luknė patarė.
6: Vasarą ledai yra kaip daržovės.
7: Bent jau vaikam.
8: Bent jau vaikam.
9: Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
10: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mažina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
1: Kas tau yra vasara?
10: Pati geriausia diena, kur galima žaisti, eiti į žaidimo aikštelę, išvečius važiuoti ir namuose būti.
11: Man tai nešalta, man tai labai geras oras.
1: O norėtum patarti tėveliams, kad vaikams būtų gyventi lengviau?
10: Tėti, mama ir sesė.
1: Tai ką tu jiems patartum?
10: Kad labai myli.

0: pasiekėme tolimą jį turi. Kai laivo, laivo laiko rankos tvirtos, aplink pasaulį galim trasi irtis. Mus džiugina mažyčiai atradimai.
1: Kiaudienas radijas.
2: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdi mašinoj.
3: Čia Utenos radijas, yes, radijas, yes, radijas, yes.
4: Čia Utenos radijas, yes, radijas, yes, radijas, yes.
5: Oh, let's go!
6: Oh, yeah.
7: Discoteca. Wow, wow, this

tai labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėlioti. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visus detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada...

Matyt, mašina visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas tai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu

labai sunku. Sunkiai, labai sunkiai. O didelį miestą tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui. Visą miestą didelį, minikraftą. Reikia visą gyvenimą statyti, visą... Na, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti. Reikia visą savaitę ten daryti, miestą tą. Visas savaitės. Labai ten sunku tada dėlioti. Sunku. Tada nebeužtektų detalių. O jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis. Didesnis, jeigu turėtų daugiau minikrafto detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą minikrafto su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta. Reikia ilgai dėlioti. Reikia 100-300 valandų dėlioti namus, daug namų. O namų tai nesuskaičiuosi. Per daug namų minikrafto reikia dėlioti. Net dar daugiau. Net nebeužtektų nekiek detalių. Tuščia, bet ne miestai. Labai tuščia, tuščia. O medį tai sunkiausiai, labai sunkiai reikia statyti. Pati didžiausia medį. Reikia ilgai statyti, labai ilgai. Visą valandą, dar ilgesnę valandą. 100 valandų. O minikrafto mašinai dar didesniai, tai tada reikia dar ilgiau. Ilgai, labai ilgai. Labai ilgai, pusę valandos reikia. 60 valandų reikia dėlioti minikraftą lego. O minikraftą žmogeliuką dar sunkiau, reikia labai daug detalių. Labai daug, pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi labai didelio žmogaus. Minikrafto iš magnetų nepastatysi. Tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego minikrafto galima pastatyti labai didelių dalykų. Daug didesnių už minikrafto. O mini Lego tai nelabai jaučia. Pastatysi. Nelabai jaučia. Pastatysi tada. Per sunkiai reikia 300 valandų, 50 valandų, 60 valandų ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš minikrafto tai dar sunkiai, reikia didelę mašiną statyti visą valandą, pusę valandą.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Anda bangara, bangaranga.

0: 06.06 Utena žygis širdies keliu. 13.00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9.30-10.00. Dalyvių registracija. 10.00 renginio pradžia. 13.00 žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems, net ir nežygiuojančius kviečiame prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta Vyžuonos parko amfiteatras Utena.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne patarė.

0: Patarimas tevams. Lūk, nepatarė. Lūk, nepatarė. Lūk, nepatarė. Mamyte, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Aušrio muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijo automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai Deadpool, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, Otama Yakushi. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu saugų dienos radiją.

0: Vaikų auksinis protas. Štai apibūdinti kelias daržovės. Arba vaisių, arba daiktų. Turit atspėti, kas tai yra.
1: Raudonas, su sėklomis, aplinkui žalia. Kas?
2: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
3: Antra užuomena.
1: Raudonas, su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardinti kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
2: Žinoma, kad
1: pomidoras.
2: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
1: Dabar geriausias radijas, Utenos radijas.
2: Reklama. Čarlis. Uno pizzerija. Kaparis. Aušra. Hesburgeris. McDonald's. Reklama.
4: Auksinis protas.
1: Radijas, Utenos radijas.
5: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lukne pakarė.

0: kutyán, boldogos, boldogos, és rendekös, szelnék azt a mangeldel, értős felgyön a kutyánakat, na vágd a sítszer, ne, ne pártjátul nyakad, oly, lúde, sítos, ups, hát kell kinti, és visszősz. A sírdője mindre szagultan azt rádi.
1: Kalbos kertelė. Kalbėkime lietuviškai.
2: Sasiskas.
1: Tai gal geriau dešrelės?
3: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luk nepatarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiam susitiksiu prie ežero. O ką veiks vakarė?
4: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokį parką ar į kokią kavinę. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
1: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelę lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug burelių ir taip toliau. O ką tu veiksi, jau?
5: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
6: Žinoma!
1: Čia kalba Lietuvos radijas.
6: Čia Utenos radijas.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Vasarą aš kažkuris važiuosiu. Ir vasarą maudysiuos baseine. Ir tėtis su mama

0: širdyje myliu savo dienos radiją.
1: Klausykitės radijo. Luknės, Kasparo, Dovido, Jėvos, Vakaras, Barboras, Saulės. Taurapilio vaikai valdo.
2: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
3: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
6: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimėska, aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.

Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

sakau, gyvent lengva, kartais be proto sunku. Visko būna, gal visko ir reikia, esam žmonės ir gyvenam tarp jų. Ir kaip neužmiršt, kad galime mes į viską žiūrėt paprasčiau, visada.

0: yourselves to a duos. Oh, those Russians.
1: Čia Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.